Lighthouse Family High na Totem Radio, 10 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje, sicer pa, če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 1055. Vreme pa danes pretežno oblačno, čez dan trenutno imamo 14 stopinj, čez dan jih bodo 23, so pa danes napovedane plohe in nevihte. V naslednjih dneh pa se bo tudi ohladilo, jutri čez dan samo do 15 stopinj, oblačno in deževno bo. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiu. Konec je vikenda, nov delovni teden je pred nami, ki bo pa tudi kar hladen. Vreme se bo precej poslabšalo že danes, ampak nič za to, imamo mi to te hude hite, tako da bo šlo v ta nov delovni teden se skupaj lažje. Pa dobro jutro.

0: Ale Farben Baby Goodbye Pit in 16 oziroma zdaj že 17 minut je na uri. Dobro jutro. Poglejmo še enkrat stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, če na vaši poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 1055. Vreme pa danes bo pretežno oblačno, čez dane danes še temperature čez 20 stopinj do 23 bomo imeli, v tem trenutku sicer 14, so pa napovedane plohe in nevihte, pihal bo tudi okrepljen jugozahodni veter, v naslednjih dneh pa se bo ohladilo, jutri čez dan samo okoli 15 stopinj Celzija, oblačno in deževno bo. To ti radio. To je Toti Radio, Jeger sem z vami in želim dobro jutro. Ponedeljek je danes 11. maj, neuradno tudi Eat What You Want Day oziroma jej karkoli hočeš, torej dan, ko lahko brez slabe vesti jeste svojo najljubšo hrano, tudi če ste na dieti, ker imate pač dan sem taki relativno dober izgovor, da lahko se zvečer recimo bašete sladkarijami, tako se bom jaz. Evo, to je to, dobro jutro, 5 in 18 minut je na uri.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Pol šestih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policijska uprava Karlovec je včeraj obravnavala več prijav truplih najdenih v rekah Kolpa in Mrežnicam, kjer so skupno odkrili 4 trupla neznanih moških. 3 so našli v Kolpi ob sodelovanju hrvaških policistov, slovenskih gasilcev in reševalcev, eno pa v reki Mrežnicim, okoliščine dogodkov pa policija še preiskuje. Iran je prek Pakistana poslal odgovor na ameriški predlog za končanje bližnjevzhodnega konflikta, pri čemer se je osredotočil predvsem na vprašanje konca vojne in varnosti pomorskih poti, medtem ko pogajanja med Združenimi državami in Iranom po prvem srečanju v Islamabadu ostajajo brez napredka, kljub veljavni prekinitvi ognja. Hkrati naj bi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej izdal nova navodila za nadaljne operacije. Katarski premier Altani pa je v pogovoru z iranskim zunanjim ministrom opozoril, da bi uporaba hormuške ožine kot sredstva pritiska lahko še dodatno zaostrila razmere. Na dirki za veliko nagrado Francije v prvenstvu MotoGP pa je zmago slavil Jorge Martin, ki je v dramatičnem zaključku dirke 2 kroga pred koncem prehitel vodilnega v prvenstvu Marka Bezekija in dosegel prvo zmago po septembru 2024, s čimer se je Italijan v skupnem seštevku približal na le točko zaostanka.
4: Stanje na naših cestah. Danes jutraj pa je nekaj gneče pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Gre sicer za zastoj tovornih vozil, dolžina zastoja pa je 1,6 km. Drugih posebnosti zaenkrat ni, tudi pred Ljubljano še ni večje drame. Vseeno previdno seveda, ker pa jo žal pričakujemo tudi danes. Če naletite više na kak radar zastoj ali oviro, pokličite na 0800 10 55.
3: 14 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes jutra oziroma dopoldan še nekaj sonca, potem se bo po oblačilo pihal bo okrepljen jugozahodni veter, tudi plohe in nevihte so danes napovedane, temperature najviše pa čez 3 do 23 stopinj Celzija, potem pa se bo ohladilo jutri vreme ves dan oblačno okoli 15 stopinj, deževno bo v sredo pa brez padavin, še vedno pa hladno čez dan okoli 16 stopinj.
5: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
6: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
7: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
8: Toti radio.
2: Tri minuti čez pol šesto. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
2: Ja. Ponedeljek je, kaj sem rekel, petek.
9: Ja, da bo konec vikenda.
2: Ko se slišimo, mi spet. In zdaj je tu. No, čez vikend nas je vse malo namočilo.
4: Aleluja.
2: Vse to, ne, če gledamo pač neke pozitivne stvari.
9: Ja, vse to.
2: Ker vse ostalo je bilo bolj tak, sploh, ko se v sobotnem večeru menimo v našem mestu. Drugače pa, ja nič, naj vama čestitam. Ne?
4: Ja, hvala.
2: Moraš biti večji od tega, absolutno, zasluženo.
4: Hvala lepa.
2: Ni, mislim, res, da je, govorimo seveda o
4: tem,
2: da, tako, ja, da ja, ja, zmagala na El Clasico in osvojila naslov.
9: Tako. No, to.
2: Zasluženo, več kot zasluženo. Ne moramo reči, da pri belem baletu niso pomagali. Sploh v zadnjem času, ne, ne.
9: Res.
2: Tom prvaki, ne, ne, ti už govoril, bum, bum, bum.
4: Ja.
2: In ostale stvari, tako da ja, gle, čestitam.
9: Hvala.
4: Epa.
9: Hvala. Niste letos nič osvojili, ne?
2: Ne, čisto nič tema. Tako da, zapomnite si to,
9: ja,
2: ko bo
9: ja,
2: obratno. Kdo je bil večji od tega?
4: Tako dolgo mi dva to si zapomnila za tak, za tak
9: ne vem,
4: čas.
9: Če, ne vem če.
2: Reda je, gled, to je vajen moment. Ne bom sploh oporekal, uživajte.
9: Bova.
2: Kol ne veste, kdaj ta spet. Tri minute čez pol šesto so, torej gremo skupaj v nov delovni teden, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Toto radio.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako o 5:39 minut je čas za prvi sproščen moment novega tedna.
1: Ok, no pa dajmo.
2: Oh my God.
0: Kaj je lahko sproščeno pred 6 uro zjutraj, prosim vas. Prosim, te Jegerte, prosim. Te prosim. Tudi reporter Milan, ena od zgodb iz preteklega tedna, nova pa seveda danes 10 minut pred 10. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živja.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven prid.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, beta, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi po bio električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt, dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. Bistvo bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tle. Dobro, dobro, dobro. E, kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdajle. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od tehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Na kucu te nosim. Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim.
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto? Kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu. Kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sem da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo? Jaz lačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas ti zdaj.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili.
0: Ja. Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval si mi toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Če kdaj rečem to, o čemer je pela zdaj Pink, pol veste, da nekaj ne štima z mano. Sam pač povem.
1: Okay.
0: Aktualna situacija zunaj, ko je ura 13 minut pred šesto, ko gremo ceste.
2: Ja, najprej danes gneča pred mejnim prehodom Šentile, sicer gre večinoma za tovorna vozila, je pa 10 minut zamude, sicer pa gneča tudi pred Ljubljano, od Krtine naprej prav tako 10 minut zamude proti Ljubljani. Če naletite še na kaj pa, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, kaj pa vreme, Jeger?
1: Danes do poldan še nekaj sonca, potem se bo pooblačilo, okoli 14 stopin v tem trenutku, danes do 23 bo pa piha okrepljen jugozahodni veter, pa tudi plohe oziroma nevihte so napovedane.
0: Sploh pa jutri, ne? Ko sploh se pa začnejo ledeni možje.
1: Ja, jutri bo pa.
0: Tak se gleda, napoved je taka za, tega, za te ledene može in poscano zovko, kot da je dejansko stari praktikar vzel komandno ploščo prek, pa rekel, veš ti, zdaj pa jaz, ker zdaj so moji pubeci. V stari pratiki je pisalo, ne, ko pridejo bonifaci, servaci in pankraci, se ne vem, če je ta vrstni red. Vem, da se zaključi s poscano zovko.
2: Nikoli tega ne ve.
1: Je verjetno, kdo ve. Ampak ja, očitno bodo letos opravili svoje delo, tako da hvala Bogu, zato ker je bilo že kar suho. Ne?
0: To pa je.
1: Ja,
0: pa zdaj tako kamorkoli, kdorkoli je bil starejši od 60 v zadnjih 10 dnevih, se meno, kak pa je suho. Ja. Tako da imaš malo tega.
2: Ja, oprosti, jaz se tudi omenim, ja, pa sem 33.
0: No, malo mata oba starega nastavka.
2: Malo mama, staro dušo.
0: Pa telo ni več tako mlado, da ne bi, ne? Drugače, kaj smo čez vikend, to je vedno pač zanimivo se pomeni, drugače ne moramo začeti novega delovnega tedna. Ti si bil na nekem planinskem izletu?
1: Ja, sem bil v Karavankah, ja, sem imel planinski izlet, fajn je bilo.
0: Čez cele Karavanke?
1: Ne, na planini Seča.
0: Grošvajnci šel?
1: Ne, na planini Seča in na Belski planini, ne, nisi šel čez cele Karavanke.
0: Nisi šel
1: čez cele? Ne, ampak je bilo taki fajni izlet, taki enodnevni izlet, super.
0: In?
1: Fajn smo se imeli.
0: Ploskali.
1: E, to mi niso, ampak
0: kak
1: so pa...
0: Kak ti niso?
1: Ja, pač niso.
0: Pa kak si te, pa te pa nisi tam za vice. Jože je za harmoniko, ti si pa za vice. Nisi,
1: ne, ni. Tudi Jože je z harmoniko, ni bilo.
0: Ni bilo?
1: Ne!
0: Pa kak izlet te to je? Ste imeli vsaj klobase v hrbniku?
1: Sendvič, ja.
0: Niti pasih koncu niste vun dali, ali pa neki prej zvoršte, kaj da bi bilo?
1: Ne.
0: Tako da se sprot... Ne.
1: Ne. Ker so v sendviču.
0: Vse to ne morem verjeti. Ana, ti?
2: Nič.
0: Nič.
2: Ozarka sem začela gledati na Netflixu, končno, po 100 letih.
0: Pri tem lepem vremenu.
1: Nisi absolutno nič drugega delala.
2: Ne.
1: Ale,
0: dobro, vse v soboto popovdne pa zvečer je bilo za gledati Netflix, če smo čisto, ne?
2: Ja.
0: Te si dobro naredila.
2: Včeraj pa, ne, te El Clasico pa.
0: Uh-huh. El Clasico je bil ob 9 zvečer.
2: Ja.
0: Okay, jaz sem pa v...
1: Predtem je pa
2: to
1: sedela...
2: To se šeštaje vikend.
1: Predtem je pa sedela pred gašenim televizorom in čakala, da bo.
2: Ne, predtem je bila pa serija.
0: Ok, jaz pa sem ta vikend sadil trse.
1: A, res?
0: Ja. Pomlajevanje vinograda je bilo, ne mojega, ne, ampak kot...
2: No, to sem zdaj htjela vprašati.
0: Mojega sorodnika, ja, v redu.
1: Bravo, torej skrbiš za to, da...
0: Res je.
1: Vse v jeseni bo lahko.
0: Ja, zdaj to ti čez 3 leta.
2: To ti še ne bojo, ja.
1: Ja, glej, bo pa enkrat v prihodnosti.
0: Ja, ja, no, sej, ne da ni drugače, levo pa desno, bilo je v Gorica, kjer si že ti nosil po bregu gor.
1: Tako, in je tam, in je dosti, tam je dosti, tam je lepo. Hvala, da si to naredil.
0: Tako, dobro je bilo. In to se končajo detajli, ne?
1: Zakaj?
0: Ja, zato.
1: To je zakaj?
2: Ja, vse ostalo je jasno.
1: Kak je bila hrana, kak je bila pijača?
0: Sam veš.
1: Sam vem, ja.
0: Tak da ja, jaz upam, da ste imeli lep vikend, zdaj ga je konec, kaj hočemo, ja. Ponedeljek gremo v nov dan, ampak tako kot vedno, imamo mi to, skupaj pa sploh pa s takimi legendarnimi, kot je ta recimo zdaj od White Snake. 55 minut, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Če še ni bilo kafeja, naj rata danes, ne?

0: Radi Maxi.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pokaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
13: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
16: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
15: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Brezposelnost v Sloveniji se je aprila zmanjšala že tretji mesec zapored. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo registriranih nekaj več kot 44 tisoč brezposelnih, kar je manj kot marca in tudi manj kot pred letom dni. Znižalo se je število novih prijav, manj pa je bilo tudi zaposlitev. Delodajalci so aprila prijavili dobrih 11 tisoč prostih delovnih mest, največ v zdravstvu, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Državni zbor bo na izredni seji danes ponovno obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tretji politični blok. Predlog vključuje spremembe 10 zakonov ter ukrepe za omilitev energetske krize, hkrati pa prinaša tudi širše sistemske spremembe na področju davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojninskega sistema z namenom pospešitve razvoja države. Zakonom pa niso zadovoljni sindikati, ki so skupaj stranko Levica napovedali zbiranje podpisov za referendum, če bo zakon danes sprejet. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je ob dnevu zmage ocenil, da se vojna v Ukrajini približuje koncu. Ob tem je poudaril pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim, če bodo izpolnjeni pogoji za mirovni dogovor. Poudaril je tudi, da se ruske sile v Ukrajini borijo proti agresiji, ki jo po njegovih besedah podpira Zveza NATO.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Stanje na naših cestah. Gneča danes zjutraj nastaja pred mejnim prehodom Šentile, torej na avtocesti v smeri proti Avstriji. Večinoma gre za območje zastojev tovornih vozil. Zamuda trenutno 12 minut, je pa zamuda tudi pred Ljubljano. Od Blagovice naprej je zamude 15 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana za osebne avtomobile zdaj 1:25. Če naletite vi še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
5: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
5: Nova Kia vas bo prepričala.
1: 15 stopin v tem trenutku v našem mestu, 15 stopin tudi v Račah in Ljutomeru, vreme pa danes dopoldan oziroma zjutraj še jasno, potem se bo pooblačilo, čez dan so napovedane tudi plohe in nevihte, tudi pihalo bom z jugozahoda, sicer do 23 stopin, jutri pa ves dan oblačno in deževno vreme do 15 stopin napovedujejo vremenoslovci, v sredo pa brez padavin, najviše dnevne temperature 16 stopin Celzija.
7: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
8: 6:03, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo ga, ponedeljek, 11. maj je danes. Gremo skupaj v nov delovni teden. In kaj imamo tu danes? Malo se bo treba pomeniti o tem, kaj se je dogajalo v soboto zvečer v Ljudskem vrtu, ne?
10: To se bi skor mogli,
8: ja. Ja. Je kar bilo, ne? Je bila ena od... Mislim, dost sem že doživel na tekmah, sploh pa na večnih derbijih v mojih letih, ampak to pa... Jaz mislim, da če ta novica oziroma če gre ta video na Kitajsko, bojo ploskali. Je res bilo, koliko pa, to bilo ene pirotehnike, kaj si heci. In kar smo se spraševali, kak za vraga jim je to uspelo not prinesti, ja. Ker to so morali s kombijom pripelati, to ne moreš.
10: Zgleda, imajo zelo dobra mesta za skrivanje tega.
8: Ja. Tak da je, to je ena stvar in zagotovo bo to danes jutraj in tudi čez dan in prihodnih dneh še tema, kaj se bo točno zgodilo in kako se bo vse to skupaj razpletlo. Potem dejstvo je, da sta v petek je bil kar zgodovinski Fras in Medvar šov, no, iz kioska K67, ki zdaj stoji pred umetnostno galerijo v živo. Od tam Fras Medvar in Anja, kaj se je vsega dogajalo, vse verjamem, da ste spremljali tudi na naših družbenih omrežjih. Malo se bomo to spomnili. Eno igrico se bomo danes učili na SMS-ih.
10: Odlično.
8: Resno. To nam tak fajn gre, ne. Pa... Jasno, da ogromno totih hudih hitov in veliki jegrovi presežki, ki jih tudi danes pričakujemo.
4: Tako. Tak da.
1: In bodo, obljubim.
8: Okay. Lahko gremo, rešeno. 4:06, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, in ker je ponedeljek, čas, da tudi je tudi danes čas, da rešimo teden, ne? In to že takoj na začetku. Tedenski horoskop, kaj torej piše v zvezdah.
2: Oven. Pred vami je teden, ko boste želeli stvari vzeti v svoje roke. Za jasne odločitve vam lahko prinesejo občutek olajšanja. Ne izgubljajte energije za nepotrebne prepire. Bik. Počasi se vrača občutek varnosti in stabilnosti. Dobre novice lahko pridejo na področju financ ali doma. Konec tedna vam bo najbolj ustrezal v mirnem krogu bližnjih. Dvojčka. Teden bo poln pogovorov, idej in novih informacij. Nekdo vas lahko preseneti z zanimivim predlogom. Poskusite dokončati tudi stvari, ki jih že dolgo odlašate. Rak. Ta teden boste bolj občutljivi na energijo ljudi okoli sebe. Umik od drame vam bo koristil bolj kot razlage. Kratek počitek ali sprehod vam lahko hitro izboljša razpoloženje. Lev. Vaša samozavest bo hitro opazna. Dobro se boste znašli v situacijah, kjer bo treba prevzeti pobudo. Pazite le, da ne boste preveč zahtevni do drugih. Devica. Obveznosti se bodo kopičile, a jih boste uspešno obvladali. Nekdo lahko pohvali vaš trud ali zanesljivost, no več pozornosti pa namenite svojemu počutju. Tehnica. Želeli si boste več miru in manj zapletov. Dober trenutek bo za iskren pogovor ali manjšo spremembo rutine. Nekdo vam lahko pokaže drugačen pogled na situacijo. Škorpion. Vaša odločnost bo ta teden zelo močna. Hitro boste prepoznali, komu lahko zaupate. Pri financah ne sprejemajte odločitev na podlagi trenutnega občutka. Strelec. Nemir vas bo vlekel v nove načrte in spontana doživetja. Teden bo ugoden za krajša potovanja ali druženje. Nekdo iz preteklosti se lahko znova oglasi.
1: Ok. Nemir torej.
2: Nemir.
0: Nemir.
1: Oj, oj.
2: Nemirno kri boš.
0: Ja. Jaz sem tudi pomislil na ta legendarni hit.
2: Kozorog. Osredotočenost na delo vam prinaša dobre rezultate. Če boste vztrajni, boste naredili velik korak naprej. Proti koncu tedna si privoščite več počitka kot običajno. Vodnar. Ta teden boste polni zanimivih zamisli in kreativne energije. Ljudje bodo opazili vaš drugačen pristop. Ne prezrite priložnosti, ki se bo pojavila nepričakovano. In pa še ribi. Intuicija vam bo pomagala pri pomembni odločitvi. Čas je primeren za umiritev in razmislek o prihodnih korakih. Drobna pozornost nekoga vam lahko polepša dan.
0: Tako torej, zvezde, zdaj veste, kaj vas čaka v tem tednu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Z Madono.

0: Še ena legendarna danes jutra, Refugees in No Woman No Cry ob 6:22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, običajno malo pregledamo športne dogodke preteklega vikenda, mimo grede še zadnjič čestitke, Ana in Eger.
2: Za svoje lepše
0: novo ligi in zmago včeraj na večnem derbi, mislim na El Clasico. Ampak večni derbi je tak, je zasenčil vse. Ja. Pravzaprav. A mimo grede, če že čestitamo, čestitke tudi nogometaše Mure, ki so včeraj res dobro igrali, premagali Primorje in rešili sezono, ker so tudi kar veseli. Tak da. Čestitke, Črno-bejli.
2: Črno.
0: Črno. Tako da to je super, to so te pozitivne zgodbe. Ne?
3: Čestitke.
0: Je pa

0: ki je debata in to je večni derbi v Ljudskem vrtu. Zdaj, jaz moram reči, da sem bil tako zadovoljen, da smo navijačice in navijači vseeno prepoznali, ne govorimo jugu, ne? Je bil tudi poln mimo grede, ampak da je bilo res veliko ljudi in da smo šli vsi skupaj preko tega, kar smo mi na nek način tudi v preteklem tednu govorili in upali, da se bo zgodilo, da ne bo nekega prevelikega bojkota, ker večni derbi je večni derbi. In zdaj na igrišču je pač bilo to, česar smo bili vajeni, ta srednja žalost, ne?
1: Ja.
0: Ampak potem pa se je začelo najprej dolga prekinitev v prvem polčasu zaradi pirotehnike in podaljšek kar 17 minut prvega polčasa, s tem, da so vmes vsi nogometaši morali iti v garderobo in na to v drugem polčasu po par minutah nadaljevanje in in potem tudi dokončna prekinitev tekme. Zdaj, kaj se bo zgodilo, po vsej verjetnosti pravijo, naj bi bila tekma registrirana 3-0 za Olimpijo. In Olimpija, ki je pravzaprav tako ali tako igrala samo še revijalno tekmo, ker ni imela več možnosti za preboj v Evropo. No, zdaj so, če bo seveda tako končana tekma, zmago Olimpije bo tudi prehitela Maribor na razpredelnici.
1: Super.
0: Še to, Maribor je imel še teoretične možnosti za uvrstitev na tretje mesto in končno pač uvrstitev, ki vodi kvalifikacije za konferenčno ligo, zdaj pa tudi tega ne bo več.
1: Ne.
0: In po 18 letih bo Maribor brez kvalifikacij v Evropi. To je ena taka stvar, ampak to je pa potem tudi, moramo reči, stvar za malo širši razmislek, o tem, kako se pelje to vse skupaj, ampak spet to tudi ni na nas, da to debatiramo, ker pač imamo premalo informacij, o vplivu pa se tako sploh ne moremo pogovarjati. Ampak vseeno je pa treba vedeti, da tak pa res ni treba, no, ko se je to zgodilo. To bo imelo še dolg rep in dolgo kazen. Jaz pričakujem kar nekaj tekem brez navijačev v Ljudskem vrtu, to je še najmanj ob visoki finančni kazni, seveda, ki bo sledila in tako so bili mešani občutki, no, tudi tako smo hodili iz Ljudskega vrta, smo malo poslušali, kaj se ljudje pogovarjajo.
1: Je škoda, je.
0: Ja.
1: Škoda je, da so zadimli.
0: In malo je pa bila to tudi kulminacija tega, da imajo vsi vsega poln kufer. Ne? Tako da to je vedno, je več plasno, ampak vseeno se na tak način to ne dela.
1: Se da upozoriti na to, da nisi zadovoljen z igro ali pa z klubom na drugačen način. Ne? Mogoče bi mogli jim vseeno pustiti, da bi odigrali do konca, pa, do konca upati, da se da, ali pa moče pol na zadnji tekmi vse skupaj.
0: Bo potem do konca lepo pusti, da se odigra, pa res gubi 3-0, ne, za zeleno
1: mizo. Ne, to
0: ne. Ja, kateri, jaz sem imel občutek, da bi lahko igrali do drugega četrtka, pa ne bi gola dali, ampak dobro, ni to poanta. Zdaj bomo seveda spremljali, kako se bodo te stvari razpletale, v vsakem primeru pa je bilo to kar neprimerno. Šlo je kar krepko čez rob in upam, da zadnjič, no.
2: Jo.
0: Upam, da zadnjič, čaka pa kar trdo delo, vse tam v Ljudskem vrtu.

0: nije.
1: Pa kaj boš nehala cmokat?
0: Jo, če snačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
0: Se diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
7: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
8: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
7: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
8: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
7: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
14: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
15: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
14: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
15: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
16: Radijska mreža, Toti radio.

0: Dve minuti čez pol sedmo sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po izračunih časnika Finance naj bi se regulirane cene goriv v Sloveniji jutri občutno znižale, saj bi se lahko liter 95-oktanskega bencina pocenil za okoli 8 centov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa naj bi se pocenila za med 5 in 8 centi. Na predsedničinem forumu so strokovnjaki upozorili, da Slovenija močno zaostaja pri vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v izobraževanje, saj računalništvo še vedno ni obvezen predmet v osnovnih in vseh srednjih šolah. Ameriški predsednik Donald Trump pa je iranski predlog za končanje vojne označil za nesprejemljivega in opozoril, da bi se konflikt znova lahko zaostril.
2: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče se nabira na mestnih obvoznicah in vpadnicah, najdaljša kolona vozil pa znova na koncu štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno 30 minut zastoja. Seveda govorimo o osebnih avtomobilih, tovorna še nekaj dlje. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj uro in 40 minut. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: 15 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes zjutraj še sončno oziroma dopoldan. Popoldan se bo pooblačilo tudi čez dane napovedane plohe in nevihte, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo ohladilo čez dan samo do 15 stopinj, oblačno in deževno bo.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! To ti radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, ponedeljek 11. maj je danes, torej vreme bo malo slabše v teh dneh, ne na zadnje. Prihajajo ledeni možje, tako da normalno.
1: Ker vredo bodo ledeni, ne? Sredo pravijo, da bo zjutraj ena stopinja.
7: Joj, bog je paradajz.
0: Ja. Pa moje hruške.
7: Pa murke.
0: Hruško imam take junijske lepotice, še kaj lepo puna.
1: Tako je vse za enkrat na hoj, lahko se še kaj spremeni.
0: No, upajmo.
1: Oče ne bo tak mrz.
0: Drugače pa morate vedeti, mi sve želimo vsem vse dobro, pa da, veš, da bi bili vsi zdravi, pa srečni, pa da bi bilo fajn. Ampak čist iskreno, če malo tak se zdaj človek zazre vase, pa je tak čist iskren sam sabo,
1: dobro.
0: Ne, priznajte, malo pa vam je odleglo, da niste bili na Kanarskih ta vikend.
7: Juhu.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, to ti hudi hiti tudi danes, jutro je 6:42 minut, je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj, kaj če bi se mi šli eno igrico, tak za ponedeljek zjutraj? Daj, gremo se.
1: Dajmo.
0: Ja, se. Eno ne preveč hudo. Gremo se in seveda vabljeni tudi, da sodelujete v SMS-ih na 051-220-220. Gremo se... zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš.
1: Joj.
0: Telefone vun.
2: Ok. Mata.
0: No, daj, kdo bo začel?
2: Lahko jaz.
0: Ajde.
2: V nabiralnik sem ti vrgla dokumente za skenirati.
0: A imaš ti tudi tehnično skodo prega. Lepo, lepo.
1: Ni problema, hvala za solatko.
0: Solatko.
1: Lepo, ne?
0: Lepo, res lepo. Ne vem, če ne moram šeti napred zadnjega.
1: Ja, lahko tudi gremo napred. Jaz lahko vse povem.
0: Jaz sem no, zadnjega dobo med tekmo v soboto zvečer. Dejan, katastrofa. Kaj čemo?
1: Veš, kaj je bil moj predzadnji? Posredovana slika mojega brata s tekme. Tako da
2: zgleda
1: smo imeli, smo
0: okay.
1: Vsi podobno.
0: Ne, ni treba pred zadnjih, pač samo Ana je skočila, ker je bila sorodna zgodba.
1: Viole sem dobila slikare.
0: No, lepo. Tako da zdaj še pa povej, kak je not noso vse te bakle.
2: Ja, to ti še ne.
1: Ja, ni.
0: Ni te informacije.
1: Ni bolj mirna varianta je on.
0: Danes torej gremo eno tako ponedeljkovo, sproščeno jutranjo, zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš. In če ga delite z nami, bom veseli, ker smo tudi danes nenormalno radovedni, kot vedno. V SMS-ih na 051-220-220. Tako da, da malo veš. Nazaj, ponedeljek greš pa že takoj vse skrbi tega sveta v prvem momentu.

0: Snow Patrol, Chasing Cars ob 6:50 minut, 10 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo se eno tako ponedeljkovo jutranjo sproščeno igrico in sicer podeli zadnji SMS od mame, ki ga pač lahko poveš. SMS jih na nič 51-220-220 in je Uroš recimo poslal takole: jaz mami v petek, pubeca bi v nedeljo raje pohano, jaz pa pečenko, mama pa je poslala nazaj, bom naredila oboje. Pa štrudl.
1: Pa bravo,
2: mama. Je,
0: bravo,
2: mama
0: Zinka. Je to, ne?
1: Čudovito.
2: Moja isto delala.
1: Res?
2: Ja, res, ja.
0: Tvoj mami je tudi Zinka ime?
2: Ne, Metka.
0: Ok, vprašam. Alpa Kaja, ki je napisala klasika, ker je njeno vedno lepše. Ten zadnji SMS od mame je bil enako lepa, mogoče je moja malo lepša. Ziger so bile neke rože.
2: Ali pa zelenjava, veš.
0: Ali pa pač kaj iz protfana, ne.
1: Reci,
0: tudi
1: kaj
0: možno. Tudi možno, ne. Dalje pa ne bomo ugotavljali. Tako da, gremo se zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš. Nič 51 220 220.

0: 3 minute pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, Maribor, Ljubljana, popotovanje danes jutraj, ta trenutek, Ana.
2: Za osebne avtomobile uro in 33 minut po poročanju prometa informacijskega centra.
0: Ni tako hude sile. Drugače pa, apropo potovanje, boje se bo jutri oziroma danes po noči bencin celo pocenil.
3: Da, časnik finance. Ja, če pa je to dobra novica, časnik finance je že zaračunal približno 8 centov naj bi se pocenil bencin in pa nekje med 5 in 8 centi naj bi se pocenila kurilno olje in dizel.
0: Je torej približno isto ostane. Podrobneje v novicah ob 7.
4: Toti Maxi.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Kako to diši? Si bila spet v zeleni točki?
8: Nisem se mogla opreti. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
7: A to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
8: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti zelena točka.
7: Same dobrote! No zdaj pa le hitro kuha.
9: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
8: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
9: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
8: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
10: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1,000 €.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Aj pravi?
13: Seveda.
12: Wow, pa trdi.
13: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta če sedmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po izračunih časnika finance naj bi se regulirane cene goriv v Sloveniji jutri občutno znižale, saj bi se lahko liter 95-oktanskega bencina pocenil za okoli 8 centov in stal 1,60 €. Dizelsko gorivo in kurilno olje pa naj bi se pocenila za med 5 in 8 centov na liter, dizel bi tako stal približno 1,67 €. Pocenitev je predvsem posledica padca cen nafte zaradi umirjanja razmer na Bližnjem vzhodu. Ob tem pa strokovnjaki opozarjajo, da zaradi velike nestanovitnosti energetskih trgov nadaljnje gibanje cen ostaja težko napovedljivo. Na predsedničinem forumu so strokovnjaki opozorili, da Slovenija močno zaostaja pri vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v izobraževanje, saj računalništvo še vedno ni obvezen predmet v osnovnih in vseh srednjih šolah, čeprav je to v večini držav Evropske unije že standard. Govorci so poudarili, da učenci umetno inteligenco uporabljajo pogosto, vendar večinoma nepremišljeno in brez ustreznega vodenja učiteljev. Čeprav bodo osnovne šole leta 2028 uvedle predmet informatika in digitalne tehnologije, po mnenju stroke obseg predmeta ne bo zadostoval za pridobitev ključnih znanj.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice, pa tudi na koncu Štajerske avtoceste, ker potekajo dela na vozišču, in sicer od Lukovice naprej je gneča oziroma zamude je približno 20 minut in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja dobro uro in pol. O radarjih oziroma kontrolah ne poročate, če pa naletite vseeno na kakšno oviro radar za stoj, pokličite na 0800 10 55.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
10: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
3: 16 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi Martijanci in Hajdina. Danes dopoldan oziroma zjutraj še nekaj sonca, potem se bo nekoliko pooblačilo, tudi padavine so napovedane, plohe in nevihte. Piha bo okrepljen jugozahodni veter, temperature danes do 23 stopinj Celzija. No, jutri se bo ohladilo, oblačno bo ves dan, okoli 15 stopinj bomo imeli, tudi deževalo bo. V sredo pa brez padavin, bo pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo čez dan do 16 stopinj.
18: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji Dejan, Ana in Jegar.
0: 4 minute čez sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj prihajajo taki dnevi, ko je fajn imeti Marelo sabo, ker če naredimo kratko analizo tudi letalske napovedi, ne, ta napoveduje plohe, in sicer od 11. do povdne naprej možnost občasnih ploh, seveda. Ne,
3: dobro.
0: S tem, da lahko, dobro, kaj potrjuješ me?
3: Ja,
0: dobro. Okay, od enih naprej pa lahko tudi kaka nevihta celo nad našim koncem. Tak da, po pa tak ledeni možje, pol pa tak fertik. Pol pa tak.
3: Pol pa morje, pa toplo, pa do 30.
0: Pol pa bo spet začel gnjaviti za vne radio.
3: Ja.
0: Božični.
3: Ja.
0: 1, 2, 3 se bo to vrnilo.
2: Zakaj si ga spomnil, zdaj prosim?
3: On se da to pomnik delati.
2: Kak je opomnik?
0: Če kaj, če zakaj za to ne
2: rabiš. Zmoreš, Jeger, zmoreš.
0: Ne rabiš opomnika, maš ti to, Jeger. Ja, kar je dobro, ne, recimo do takrat, če imaš 7 dopustov planiranih.
3: To pa je res, vse si potrdil, hvala.
2: Pa kamo,
0: Enega.
3: Dva.
2: Jaz moram to malo preveriti potem.
0: Enega, Jeger.
3: Enega.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Eno ni nobeno, ne?
3: Seveda.
0: Ja.
19: Toto radio.
20: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še, if I could turn back time, še ena legendarna danes zjutraj 12.07. In zdaj, če bi gledali video spot od tega hita, ne, se zdaj verjetno ne bi zdel nič nenavadnega. Ampak ob koncu 80-ih, ko je to vem prišlo,
1: ja,
0: ne, pa je bilo kar progresivno. Ne?
2: Mm-hmm.
0: Ko je pač bila tak malo bolj izzivalno oblečena, pa tam na kanonu sedela na topovnjači, na sprednjem. Na sprednjem topu je bilo kar. To je bil zdaj kratek sprehod po aleji spominov. Zdaj pa en bližnji spomin, in sicer v petek je bil Fras in Medvaršov na terenu. In sicer so bili Tomaš, Marko in Anja so bili v kiosku K67, tem legendarnem, čudovito prenovljenem, pa vendar majhnem trikotnem povezovalnem med UGM-om. Malo so bili, ko so prišli, joj, kako bomo te to... Ampak gledaj, če smo mi dva z igrom lahko noter normalno delala.
1: Točno to.
0: Normalno delala.
1: Oni tri.
0: Ja, in še koncert je bil, Rok Lunaček je prišel mimo, zašpilal eno noter.
2: Kope.
0: Plasta si, ko je Rok prišel, tudi kape.
2: Ja, plasta si kope.
1: Noro, en rumeno, en pa pinki.
2: Ja, en je imel starši, pa kaj ima gor pisalo, Fras je imel pa Pikachuja iz Pokemonu.
0: Ja, imel Pikachuja, pa ni imel starši, ampak neka...
2: Nekaj roza je bila pač
0: z punčami, ja, in z tem, kak si čudovita, ne? Fabulous. Ja, nekaj takega. No, skratka, par momentov, bilo je ogromno gostov tudi in zanimivih zgodb povezanih z tem legendarnim kioskom.
3: In kot sva z Markotom in Anjo obljubili, kot smo obljubili, danes tudi glasbeni gost. Ne?
1: Tako,
3: in, zdravo. Fras, kaj zdravo?
1: Zdravo.
3: Kaj smo rekli, kdo je prišel?
1: Ja, to se vprašam.
3: Rok si že bil samo tak, še te vprašam, si že bil kdaj v Oplotnici slučajno?
4: V Plotnici sem bil kot civil, tako.
3: Aha.
4: Tako, da bi pa nastopal.
3: Si se kaj pogovarjal z lokalnimi?
4: Ne, to pa niti ne.
3: Izjemna glas imajo, ne, tako da...
4: To bi pa res povedal, kaj pa niti
1: daj mu, malo,
3: zdaj se opravičujem vsem, ne vem, če zdaj to točno oplotniško, ampak tam okay, blizu, če ti rečem, moš te gadro bejšo.
4: Kaj si rekel?
3: Ali pa bajla hejšo.
4: Bajla heš, neke hiša.
3: Bajla hejša, ja.
4: Bela hiša, ja, bela hiša. Super, zdaj si mi dojdejo, da bom napisal pesem Bela hiša.
3: Prej pa sem te vprašal, če imaš kaj drobiža.
4: Zdaj še enkrat pravi.
3: Moš ti kaj drobiža.
4: A ja, ok, razumem. To ni pa se pravi ta mariborski dialekt.
3: Uf, ne.
4: Čist drugače.
3: Uf, ja.
4: A, ker blizu pa je, ne.
3: Tak da ne, kak si bojo peli oni, veš.
4: Ona mi je dala vse, ali pa nisem Romeo, nisem...
3: Ona mi je dala vse.
5: Gre za eno od himen Poletja ljubezni, ki je bilo leta 67 v San Francisco, tam v parku, ko je bilo 100 milijonov ljudi,
3: ja,
5: so prišli,
3: ja,
5: na kup.
3: Tako, in so se šli ljubezen poleti tako, leta 67, ne? Če veš, kaj mislim.
5: Ja, ja, ja, absolutno.
3: Ja, pač, škoda,
5: da
3: pogledal,
5: ni bilo leto 69.
3: Kam si pogledal,
5: ne?
3: Tam je bila gajba.
5: Katarina z Ptuja je pisala, pravi, da je v taki kiosk včasih hodila k frizerju, da so bili trije postavljeni skupaj, v dveh je bil špegel, v enem pranje glave in je funkcioniralo za silo, ampak je...
3: Res. In... Le sploh ne morem govoriti.
5: Ker že imaš sline.
3: Ker mi piha tu. Le to, poslušajte, folija se sliši... Pivnica Zlati lev je prinesla, tako se spodobi, eno fajn kosilo za nas tri, čeprav zgleda, kot da je samo za mene, ampak gled to.
5: Gled to.
3: Če vapi, pohano, krompir, če bula,
5: gremo jest.
3: Gremo jest.
6: Ne bom pozabil dogodka, ker sem bil še res mali in sem stal na tem podestu, čakal na tem sladoled. In seveda, ko sem tisti sladoled zagledal, cel je vesel, preko sem stopil iz tega podesta, je že bila kepica na tleh.
3: Ja,
6: tam,
3: ja.
6: Ne.
3: Je bilo kar visoko.
6: Ja,
3: ne,
6: ja,
3: to je bilo statno.
0: Ja, to je bilo enih par momentov, bilo je zelo zanimivo, verjamem, da ste spremljali tudi vse skupaj na naših družbenih omrežjih. Fras in Medvaršov pa spet danes ob 12.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 10 minut pred pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In skupaj se gremo in fajn je in hvala vsem, ki se greste z nami. Eno tako ponedeljkovo jutranjo igrico, podeli zadnji SMS od mame, ki ga lahko, ne? Nič 5-1, 220-220, sem se pošilja in... rekel tako, zelo raznovrstna komunikacija je, ki jo beremo, ki jo imate z mamami, ampak ko potegne črto, so kar neke skupne točke, lahko vsak sam pri sebi. Ok, gremo po vrsti. Jure je forwardal eno lepo čestitko, ki mu je mamica za rojstni dan poslala. Zelo lepo. Ne, ko ti, veš, ko ti napiše, hvaležna si, da si moj sinek, že 44 let. To so pač mamice, ne?
2: Ale ponosna na njega.
0: Ja. En SMS smo dobili, mami Irena mi je poslala srčka, da je zanimljiš to. Ali pa Srečko, ki ima zadnji SMS od mame, ki pravi takole, sedaj še 30 km do Maribora ventilator oziroma klima ne dela, ne vem zakaj, vse je vklopljeno. Pa pol še en... tak piše, no ni tak strašno, zdaj čakamo pri oranžni, nauk za vse, drži se. Ali pa Matej, ki je poslal takole, v soboto sem bil na zabavi, ko je skupaj s torto vletel Damjan Murko, mami pošljem sliko z njim in mi ona odgovori, kaj tebi se je poslavšalo.
1: Ja.
0: Tako da ja, gremo se zadnji SMS od mame, ki ga lahko delite. SMS je 051 220 220. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Neka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka. Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa da šejba opet kak nova. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Joj, dragi, vsa me boli.
6: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
5: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
6: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
5: Želetin!
6: Super, za vsak še ga nekaj.
7: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
8: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
5: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
10: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo deleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o oddaji predlogu tudi prek aplikacije Naš Maribor. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želi izboljšati varnost kolesarjev. Ameriški predsednik Donald Trump pa iranski predlog za končanje vojne označil za nesprejemljivega in opozoril, da bi se konflikt lahko znova zaostril.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča danes zjutraj še ostaja na Mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Slivnice in na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamude zdaj 20 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana še zmeraj uro in pol. Če naletite više na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: Še vreme poglejmo, okoli 16 stopin v tem trenutku, pretežno oblačno vreme napovedujejo danes do 23 stopin, piha bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan so možne tudi plohe in nevihte, sicer pa jutri oblačno, ves dan deževno bo do 15 stopin, temperature v sredo pa brez padavin, bo pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje, čez dan do 16.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! Toti radio.
6: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez pol osmo želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Še minimice, no pa pride tudi Tine mimo prvič v novem tednu. Ampak ena druga stvar med aktualnimi filmi, ki so na sporedu tudi v Mariboxu, jasno, da je eden od najpopularnejših ta trenutek tudi Hudičevka v Pradi 2.
7: Aha, ja.
0: Ja, in pazite to, zdaj so zračunali, če bi živeli kot Andy v prvem delu Hudičevke v Pradi, bi nas en dan takega življenja stal več kot 25 evrov.
1: Ja, veš, kak je bila oblečena, ne, potem.
0: Ja, tak da ne.
7: Pa ni to malo sponzorsko dobla pri firmi?
1: Je, ampak, če bi se nekdo...
0: Ja, če bi nekdo tak želel, razumeš. Okej, ona je dobla sponzorska.
7: Ja.
0: Tako Jeger, ne, Jeger edini lav tak živi. Tak da zdaj smo videli, ne verjet vsemu, kar v filmih vidite.
1: Ja, prosim.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnost

0: Deta.
1: Dobro jutro.
0: Tine. Ponedeljek je, zdaj pa je zares začel nov teden.
2: Kako?
0: Jaz si ti
3: sumničal o tebi.
2: A ja, ko jaz prinesem, zdaj...
0: Ja, pa je, zdaj pa dejansko je.
2: Ja, zdaj pa res, zdaj pa je.
0: Zdaj pa res.
2: Zdaj pa dovolj, zdaj banc je, zdaj pa
0: krem. Tak je, zdaj pa se zares začne. Kak je bil vikend?
2: Ja in... Ne? Ja pa ne.
0: Okay. Okay. Ja, moram povedati, sva s Tinetom sobotni večer preživela skupaj.
1: Oh, lepo.
2: Dolgo se že ni zgodilo, da sem igrce špilal na futbol tekme.
0: Ja.
2: In to na večnem derbiju. Ja, vmes mogo nekaj, ne.
4: Nisi se dr? Ponovadi si ekstremno
2: žiče. Samo enkrat sem se malo dr. Ampak pa je to...
0: Dobro, malo je stvar percepcije.
2: Dobro, malo.
0: Ko je, pač so se nekaj...
2: Ko so se hotli nekaj rousat, ne, te pa veš, a prsi.
0: Človeka potegne, ja, se ni drugo. Ne, ne. Ok, kaj si nam pripravil za začetek delovnega tedna?
2: Čestitke Barceloni najprej.
1: Ja. Hvala lepa.
4: Hvala.
0: Sem že čestital, da sem, ali sem ali nisem?
4: Ja, si, je, čestital je in to je to.
0: Pošteno in pošteno.
1: Reko, naj si tudi to zapomnima, ne, da ko bo pač drugačna bo. Situacija, ja. Samo je ne
4: pa
1: bo, tako da...
4: Pa smo ugotovila, da nimamo dobra, takega dolgoročnega spomina.
2: Eventuelno bo, ne.
0: Enkrat se bo zgodilo.
4: No, ne, če se ima spomnila še takrat.
2: Sedi, eventuelno bomo vsi skup nekajmu četrtemu čestitali enkrat.
1: Čist možno, ja.
2: Opa. Drugače pa, Ana, to je ta bolj za tebe zanimivost danes.
4: Dobro.
2: Mogoče ima pridih petkove zanimivosti, ampak zakaj ne bi v ponedeljek?
0: Res je, malo pridiha, ne?
2: Malo pridiha, ne?
0: Petkovega zatona.
2: In sicer za tebe, Ana, in za vse dame, to bolj velja, na University of Southern California so raziskovalci ugotovili in uradno potrdili, da pozicija cowgirl, oziroma jahačica, uradno šteje kot leg day na fitnessu.
4: Res?
2: Ja, da se toliko mišice...
4: Delajo, da je
2: hranljivo,
0: legde. Je tudi zanimiva uvertura, ne, da pač priješ, pa vprašaš, kaj danes noge delam?

0: 13 minut pred 8 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 11. maj, kar seveda pomeni, da smo še dan bližje začetku svetovnega prvenstva fuzbola. Ko me čaka. In medtem, ko so maskote prav posebne, ne?
2: Ja.
0: Beloglavi orel, jaguar in los. Zakaj? Ana.
3: Jo, kaj pa vem.
0: Zakaj? Zakaj ok, beloglavi orel? Gremo po vrsti.
2: To veš.
0: Ker je to nacionalna žival katere države?
2: Ja.
0: Ki ima oranžnega predsednika, zdaj. No.
2: Ki je enkrat so te...
0: Amerike, ne?
2: Beloglavi orel ga enkrat celo skoraj šausno.
0: Ja, zrli. Premalo.
2: Ja.
0: Zakaj los? Ki vemo, da je jelen z velikimi, velik je pač, ne, jelen z velikimi rogovi.
2: In da šetajo po eni državi.
0: Tako, po kateri, ki je severno združeno.
3: A ja, kono.
0: No, dobro, bomo. In zakaj jaguar je nacionalna žival katere države?
3: Ja, to je polako še sam Mehika.
0: Bravo! Come on!
3: Ja, joj, no.
2: Si jih že dobil v sličicah? V
0: album? Ne, še. Nimam še. Imam pa Mesija. Imaš ti Mesija?
2: Ne,
0: ja,
2: Mesija imaš.
0: Ja, samo nimam zamenjati. Še. Bo pa to svetovno prvenstvo tudi, kar se muzike tiče, najbolj barvito do zdaj. Ogromno vrhunskih glasbenikov bo nastopilo pred tekmami oziroma ob določenih priložnostih. Med njimi recimo tudi Alanis Morissette, Michael Bublé, recimo ne, Alessia Cara. In pa jasno, da halftime show med finalom bo, kjer bodo odigrali svoje Coldplay. In pa končno imamo... pravo uradno pesem prihajajočega svetovnega prvenstva.
3: Ja, ni Shakira, se ne grem.
0: Je Shakira.
3: Resno.
0: Po letu 2010 spet Shakira, končno. Brez tega ni, ne? Ker ti neki bedni poskusi, ki so bili, ja se pravičujem, ampak to je bilo res hecno. Tak da ja, Shakira in Burna Boy skupaj v hitu Daj, daj.
2: Daj, daj.
3: Daj, daj, daj.
0: Ja, no dobro, te pa dajmo, ne, če daj, daj. To je uradna pesem prihajajočega svetovnega prvenstva in lahko rečem po dolgem času spet prava.

0: Shakira in Brno Boy, daj, daj.
1: Vrhunsko.
2: Daj, splača
1: se tudi video spod pod.
0: Ja, res je, tako se tako pleše.
1: Mislim, odlično pleše, res dobra koreografija.
2: Ti, oprosti, izgledaš samo živčno. One plešajo, ti pa izgledaš živčno. Tako da mogoče ne.
0: Kaj zdaj, samo se pa, sem pa srcem zdravim.
2: Mogoče ti prepustili plesavkam.
0: Ja, res je. Ampak hvala Bogu in to bo zagotovo tudi eden največjih hitov poletja 2026. 8 minut pred 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Nickelback Photograph, slabe 4 minute pred 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor Ljubljana ta trenutek traja, Ana?
2: Uro in 25 minut.
0: A, ok, ni prehudo, da smo zadovoljni. Drugače pa tudi tokrat lahko oziroma v tej novi fazi, v novem ciklu sodelujete z idejami za boljši in lepši Maribor, temu se reče participativni proračun.
1: Tako je.
0: Kjene delavnice bodo, Jeger?
1: Ta teden bodo delavnice za širšo javnost, jutri že v Vetrinskem dvoru ob 17. uri, v četrtek pa ob 17. uri v prostorih mestne četrti Pobrežje.
0: Podrobne je v novicah ob 8.
3: Toti Maxi.
4: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Vruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. Popravilo šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
9: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src.
10: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku Treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
9: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
10: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
9: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
11: Ti imaš stomo, jale? Gdje dobiš te material?
12: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 8.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o daji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. V preteklih tednih so izvedli delavnice za starejše invalidne osebe, dijake in srednje šolce, v tem tednu pa bo sklop delavnic za splošno javnost.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
14: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Previdno zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Nekaj gneče pa nastaja tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Na tem odseku se boste zamudili 15 minut, skupni potovalni čas za osebna vozila iz Maribora proti Ljubljani pa je ura in 25 minut. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite na 08 010 55.
16: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
17: Brez skritih stroškov.
16: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
17: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
16: Avtorajh Ljutomer. Pridite še danes.
1: Še vreme pogledamo, ki bo danes dopoldan še precej jasno, potem se bo pooblačilo čez dan do 23 stopinj, bomo imeli, lahko pričakujemo tudi danes čez dan krajevne plohe oziroma nevihte do 23 stopinj bo, jutri pa potem oblačno vreme, ves dan deževno, ohladilo se bo čez dan do 15 stopinj, v sredo pa brez padavin, oblačno vreme zjutraj, hladno, okoli 1 stopinje čez dan do 16.
18: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
19: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
20: Dobro jutro! Toti radio!
21: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti, kaj se meni zdi, Jeger, ali so bile malo bolj kratke novice?
1: Ja, ne vem, kak je bilo za to. Jaz sem nekaj pripravil, pa ti čudne stvari stiskaš.
0: Ja, malo moramo na znakih delati, ne? Ker je tvoj znak izjava je, ali pa konec je...
1: Je malo drugačen.
0: Ne, ni.
2: Vse da je. Tako jasne, ko jaz, prometna nesreča, dva dve pešiči ja. Skupaj.
0: Še moram, še imam.
1: Ni res.
2: Stop, ne, tiho bodi počakaj.
1: Ko je izjava, jaz tak naredim, samo da pa jaz, da danes nisem, ker sem najbolj sam tak, hop.
0: No, evo, ja. In to je za mene konec, ker kdo te pa te posluša, veš, kaj ti hočem reči. Ok, kaj smo kaj bistvenega izpustili, povej prosim, samo ne, na kratko.
1: Ne, vse smo povedali.
0: Kak je s temi delavnicami, si rekel?
1: Je torej delavnice za širšo javnost, jutri v Vetrinjskem dvoru ob 17. uri, v četrtek pa na sedežu mestne četrti Pobrežje, prav tako ob 17. uri, tam boste zvedli vse informacije, kako dati prijavo, kakšni so recimo ceniki, glavnem vse na ene mesto, delavnice so brezplačne, lahko se jih udeležite vsi.
0: Govorimo seveda o participativnem tako proračunu, je. Ne? Ok, si še kaj drugega hoto?
1: Bomo potem obrej.
0: Ha! No vidiš, ja, mogoče niti ni bilo na robe, da sem stisnil, če tak nijaš nič. 3:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
22: Toti radio.
23: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Sabrina Carpenter, Man Child, to ti hudi hiti tudi danes zjutraj na ponedeljek 11. maja, 10 čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v petek je bil kar legendaren Frasin Midvršev iz kioska K67 pred umetnostno galerijo Maribor, kjer bo zdaj v bodoče in čez poletje kar nekaj dogodkov, seveda vas bomo pravočasno upozorili na vse, ampak otvoritev je pač morala biti, ne, taka kot pač se spodobi, da se pač od tam živo oddaja. In ne samo to, prvi v zgodovini se je verjetno tam oddajal živo kak radijski program. Prvi v zgodovini je v tem trikotnem kiosku kotnem bil no tudi koncert, ko je mimo prišel Rok Lunarček iz Flirtov in eno zašpilal. Tak je torej to zvenelo, dajmo se malo spomniti.

0: ne ve, nisam najdu rime na kiosk.
1: Prišel nas je pozdraviti tudi naš poslušalec Mario, ki pa pravi, da ima eno prav posebno zgodbo, kar se tiče kioska.
2: Ja, tu na Trgu revolucije smo imeli en večji kiosk, tam v enih 80-ih letih. V njem je delal slaščičar Ferit Fejza, pa nas je učil, pa nam kazal, kak se dela marelič slavljet.
1: Takrat če verjetno ni bilo toliko okusov, kot je danes, ne?
2: Mislim, da ima eni 4 okuse, najprej ima samo čokolado pa vanilijo. Potem pa je še imel marelice, marelice je kuhal, pa je peno dol pobiral. Ja sem bil takrat stareni 10-15 let, tega je že kar eni 40 let nazaj.
1: Zelo lepi spomini torej.
2: Zelo lepi, krasni.
3: V legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru smo noc tlačeni, malo je že vroče, ne?
4: Hvala Bogu, smo pri koncu prasi Meda Žova, ker Medvar že škodi, očitno, kot je rekla Anja.
1: Ja, res.
3: Bedra je že na rjavo vleče. Še malo pa si po fefro pa posolil, pa začel žreti tu. Poklicala je tudi poslušalka Ela.
5: Ja, jaz se spomnim tako, kot da bi bilo včeraj. Po moje sem bila stara eniš 4-5 let, ne vem. Atem smo vsako nedeljo šla na tržnico Mariborsko kupiti solato, zelenjavo, ne vem pač karkoli. In smo se res čisto vsako nedeljo stavila v tem rdečem kiosku, kjer so sicer pekli tudi pomfri, ampak jaz se kot včeraj spomnim, da smo si z atem vedno naročila porcijo polhanih šampinjonov, ena kepica majoneza je bila poleg, pa dva zobotrebca ali pa tiste plastične vilčke, da smo lahko pikala in to je bilo fenomenalno. Ne moreš jih doma narediti wow. Tako dobrih, ko jih lahko, ko so jih tega tistim kiosku naredili.
3: Svetovno, hvala lepa Ela.
6: Kaj je bilo to enih spominov, ne? Hvala vsem, ki ste sodelovali in jih podelili z nami, morda pa spet kdaj, ko bo spet kaj.
7: Kako si lepo povedal.
6: Rata mi je, veš, ja. Ni bilo načrtovano. 14 minut čez 8. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: sun, sugar. 10 minut pred pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj o fuzbalu pa v naslovu ne moramo ravno govoriti, saj ne pri članih, čeprav seveda še enkrat čestitke U15 selekcije NK Maribora in pa kadetom, ki so bili državni prvaki.
1: Tako.
0: Odbojkarice so seveda že postale državne prvakinje pred časom, taki dnevi so, ne?
1: Ja, ko in, se zaključujejo prvenstva.
0: Tako, in zdaj lahko z velikim veseljem povemo, da imamo še ene prvake in sicer so postali prvaki druge rokometne lige, tudi rokometaši Maribora Branika.
1: Tako je!
0: Oziroma Jegrovi Pubeci.
1: Točno tako.
2: Bravo.
1: 26 proti 33 so zdaj na zadnje premagali Novo Gorico in si eno kolo pred zaključkom že zagotovili naslov državnega prvaka. Tak pa je povedal naš trener Kristijan Ladič.
3: Premagali smo Gorico na koncu za 7 golov, kar pomeni, da smo krog pred koncem državnega prvenstva postali prvaki in se tako uvrstili v prvo B ligo. Če bi rekel tako malo bolj manj skromno, to, kar smo obljubljali na začetku sezoni od prvega dneva, to smo ustvarili, ves čas bili na prvem mestu lestvice in tako tudi zaključili prvenstvo.
0: Lepo,
1: ja,
0: ne?
1: Tako.
0: In tako je treba.
1: Tako je povedal, vrstili smo se v prvo B ligo, zdaj prvenstvo letošnje še ni zaključeno, še ena tekma je in to domača tekma. 22.
0: Zdaj ima slavje, misliš, bolj ne?
1: Bolj slavje, ampak dajmo povedati, 22. maja ob 19. uri v Lukni igramo še zadnjo tekmo proti Kočevju in takrat bomo dvignili pokal, tak da vstop je prost, pridite vsi v največjem številu, da na zadnji tekmi se skupaj poveselimo z našimi pubeci, ki so postali prvaki druge rokometne lige.
0: Ja, bravo. Res, ne, se nismo dvomili, glede na vse skupaj. Ja. Lansko sezono, ko si sicer ti malo bolj aktivno pristopil, smo bili sicer še malo tak, ali bo, ali ne, ampak mi smo verjeli v tebe, Iger. Ne?
1: Ja, hvala.
0: In da si ti ta oranžni amulet, ki bo prinesel boljše čas.
1: Eto, so pubeci so zrihtali.
0: Za mariborski rokomet. Dobro, mogoče samo to, da bi lahko malo prej, recimo kakve 2-3 kroge pred koncem bi bilo
1: zakaj?
0: Še boljše, ne, ampak
1: zakaj?
0: Nisi nič več prvak, če si prej točno prvak. To.
1: Pa tudi treba je povedati, da so vodili od začetka prvenstva. Pač tudi druge ekipe so bile dobre, ampak no, moji pubeci so v tem prvenstvu zgubili samo dvakrat, skozi vodili in zdaj na koncu potrdili tudi.
0: Tak da iskrene čestitke res tudi rokometaše Maribora Branika.
1: Prav.
0: Zdaj pa se ne ustaviti, ne? Prva B,
1: pa prva
0: Indigo
1: A,
0: pa vmes, ne? Ja. Pa pol pa v prvo ligo, ne? Pa ki je Celje, kaj je? Ki je Velenje, kaj je? Kaj je? Slovan?
1: Kaj te to je, ne?
0: Ok, ampak korak za korakom, najprej se treba pošteno poveseliti. Čestitke še enkrat. Tvoj vlastov.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
7: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
6: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
7: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
6: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
8: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
9: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus.

0: z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
1: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
0: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
2: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
3: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
2: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
3: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
2: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
4: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Ja.
6: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Pol devetih je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester bo jutri v Mariborskem Evroparku potekal celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želi izboljšati varnost kolesarjev. Ameriško ministrstvo za zdravje pa je sporočilo, da je bil eden od 17 evakuiranih ameriških državljanov z ladje za križarjenjem, kjer je izbruhnil hantavirus, z blagim pozitivnim rezultatom, še en potnik pa kaže rahle simptome bolezni.
11: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Še en predmet na vozišču pa zapira prehitevalni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru. No, pred Ljubljano še nastaja nekaj zastoja, od Krtine naprej je zamude proti Ljubljani 10 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:20. Če naletite še na kak radar zastoj ali oviro, pa lahko pokličete na 0800 10 5 5.
10: 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes do poldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo, okoli 23 stopinj bomo imeli, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, danes čez dan možne tudi plohe in nevihte, sicer pa glavnina padavin jutri čez dan, ko bo oblačno, tudi ohladilo se bo, okoli 15 stopinj napovedujejo, v sredo pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje čez dan do 16 stopinj.
12: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
13: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
14: Dobro jutro! Toti radio!
15: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
16: Tako, 3 minute so čez pol deveto, želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro
16: in dobrodošli, ponedeljek 11. maj, zdaj bo malo slabega vremena, ne pozabi, danes od 11. naprej so napovedane plohe in te bodo nekoliko bolj izrazite danes po noči in jutri čez dan.
10: Tako je.
16: Da bo malo namočilo in potem ledeni može in tak dalje.
17: Ja.
10: Pa pohcana zovka.
16: V petek.
10: Ja.
16: Tako da bomo lahko spet iz arhive potegnili tiste legendarne pregovore, ko me čakam. Ok, ponedeljek je 11. lepo, da ste tudi danes tukaj. Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: In je 8 minut čez pol 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 11. maj, kaj če bi malo pogledali zgodovino popularne glasbe.
2: Ja, dajmo.
0: Pa dajmo.
2: Kaj imamo?
0: Na današnji dan je bil recimo leta 1974 v Los Angelesu en zelo zanimiv dogodek. Elvis, vemo kdo je Elvis?
2: Vemo.
1: Presli.
0: Absolutno.
2: Kralj rock'n'rolla.
0: Tako, je imel koncert v Los Angelesu, ki je bil seveda razprodan in ta. Ampak na koncertu so bili tudi člani skupine Led Zeppelin. Zelo bi rekel, kaj ste oni delali na koncertu Elvis, ampak so bili, po koncertu so se tudi skup slikali, pa oni so dali autograme in tak dalje. No, in bil je en tak zanimiv dogodek, namreč začeli so s enim komadom, pa so se nekaj malo zmotli v Elvisovem bendu, na odru, Elvis je rekel, pubeci, dajmo se malo zbrati, Led Zeppelin so v auditoriju, dajmo se vsaj delati, tako da vemo, kaj delamo.
2: Dobro.
0: Ker šalivec. Ne? In pa še en žalosten dogodek je zaznamoval ta 11. maj v zgodovini glasbe, namreč svet je zapustil Bob Marley. Legenda, ne samo kar se glasbe tiče, ampak tudi uporništva in zagovarjanja pač nekega mirnega sožitja in sobivanja med vsemi ljudmi na svetu in tak je dal rege glasbo pravzaprav v en tak širši, svetovno gledano kontekst popularne kulture. Tak da, spomin na legendo. Ena najlepših, vsaj za me, pa z enim takim izjemno močnim sporočilom. Bob Marley, One Love.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: Tako, 5 minut pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čudovit ponedeljek, sicer še enkrat naj spomnimo, zdaj bo malo bolj deževno, danes po 11. uri so že napovedane plohe, tudi kakšna nevihta bo lahko vmes, še več dežja bo po noči in jutri. Tako da bodite primerno opremljeni, ne, ker stara resnica moje babice pravi, boljše nest suho marelo, kot pa mokro rit.
2: Res je.
0: In s to lepo ljudsko modrostjo, fajn se mejte, pride 9 ob 9, pa tak dalje, lep ponedeljek.
3: Toti Max.
4: Ej, kam pa greš letos na dopust?
5: Najprej v PSC Ljutomer.
4: Kako to misliš?
5: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
4: Aha!
5: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
4: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
5: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
4: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
6: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Veš kaj, jaz bi večji avto.
10: Jaz pa cenejšega.
11: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
10: Prostoren, ugoden.
11: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
12: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
13: Radijska mreža.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
15: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materijalov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
16: Ura je 9.
17: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Dr. Mitja Slavinec, nekdani dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko, kandidira za rektorja Univerze v Mariboru. Kot kandidat iz Pomurja želi prispevati k nadaljnemu razvoju univerze ter krepitvi njenega pomena v širšem prostoru.
18: Na toj univerzi, to je moja univerza, od samega začetka, že 35 let, in sem jo dobro spoznal. Bil sem vmes dekan, te sem tudi vmes bil poslanec, pa državni sekretar in vse posedi. Ti sem se zadosta navčal, ko sem višen kamulejko z danjim svojim izkušnjami, pa vsemi ti širkimi povezavami, ko sem se jih napravil, pomagal univerzi, kot da je še hitrej šla naprej.
16: Volitve bodo že jutri. Občina Ormož pa je po uveljavitvi predkupne pravice postala lastnica propadajočega ormoškega hotela v centru mesta. Kot so pojasnili na občini, lokala, ki delujete v stavbi, nista bila del kupoprodajne pogodbe. Objekt pa želi občina prodati naprej. Ob tem sicer poudarjajo, da je stavba za občino izjemnega pomena, saj v njegovi oživitvi prepoznava pomembno poslovno turistično priložnost. V naselju Dolina na Goričkem pa je včeraj okoli 22. ure zagorel leseni objekt velikosti 50 kvadratnih metrov. Policisti so do sedaj ugotovili, da je zagorel leseni objekt, v katerem je bilo okoli 120 čebeljih panjev. Požar so pogasili domačini in okoliški gasilci. Vzrok požara bodo policisti poskušali ugotoviti z ogledom, ki bo opravljen danes. Na območju policijske postaje Lendava pa je bilo prijetih 9 tujcev, ki so v Slovenijo stopili na nedovoljen način. Na avtocestnem počivališču Grabonoš pa je bil zaustavljen voznik osebnega avtomobila. V stopku se je ugotovilo, da v vozilo vozi 2 tujca, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v našo državo. Tujec bo s kazensko vadbo priveden na pristojno sodišče.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Evo pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa to povejte na 080-1055. Srečno in varno do cilja.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: In pogledajmo še k temperaturam. 17 stopinj imamo v Ljutomeru, pa v Apačah, tudi v Murski Soboti in v Črenšovcih, no 13 je zdaj v Ormožu. Kakšno vreme nas danes čaka? Imeli bomo dokaj jasno vreme danes, lahko se še kaj vmes pooblači, ampak temperature tam do 22 čez dan.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
13: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
16: Ja, minutka je čez deveto. Čas je, da začnemo na odelovni teden tudi na Toti Maxi med totimi najljubšimi hiti. In tisti, ki nam bo dal energijo za to, da bomo vse naredili, kar smo si splanirali, je tudi Enrique Iglesias. Za prijeten začetek delovnega tedna, za prijetno druženje, tokrat Hero.
14: Would you dance?

0: NATO da Maxiuste.
1: Obvestila.
0: Vabimo vas na predstavitev pesniške zbirke Jelke Vrbnjak Olajšanje duše, ki bo v četrtek 14. maja ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Avtorica, ki svojo ustvarjala

Javno energijo bogati kulturni prostor Prlekije bo predstavila svojo tretjo pesniško zbirko, prežeto z razmišljanje o svetu, ljudeh ter iskanju svetlobe in notranjega miru. Vabljeni v četrtek 14. maja bo 18. uri v muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave, za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje jasnovide Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040 313 111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040 313 111. Trgovina Šport Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado, oprema in pa voluharice. No, 25% popust pa imajo na ribiške palice in role. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02 581 15 06. Torej 02 581 15 06. Savnanje o prazni luni v soboto 16. maja ob 20. Programi z najboljšimi saunamojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Ozreja nesnic T-Baut iz Babine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo grahaste, rjave in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pa pokličite 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic T-Baut iz Ljutomera. Ob mednarodnem dnevu družin vabljeni v petek 15. maja ob 17. uri v Center za družine Dlan Beltinci na Panonsko ulico 4B. Čaka vas pester program za vse generacije. Pride tudi župan občine Beltinci Marko Virak, predstavitev Centra za družine Dlambo, glasbeni nastop Elizabet Hartman-Adjej, nastop mladega harmonikarja Devona Horvata, nastop učencev in folkloristov osnovne šole Beltinci, ustvarjalne delavnice za vso družino bodo in naj bo to priložnost, da se ustavimo, povežemo in spomnimo, kako dragoceni so skupni trenutki, smeh, pogovor, bližina. Prijavite se lahko tudi na czddlan@gmail.com. Torej czddlan@gmail.com. Vse aktivnosti so brezplačne, program pa sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občina Beltinci. Še enkrat vabljeni. Na območju Prlekije, Prekmurja in Goričkega nudijo storitev košnje zelenic ter mulčenje vinogradov in sadovnjakov do 1,5 metra višine trave. Pokličite 041-669-048, torej 041-669-048. Avtošola Alma Ljutomer obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spit za traktor in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru, danes ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo. Izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije pa 041-620-798. Torej 041-620-798. Sem Danijela Martinović, tista, ki prihaja v vašo družbo, sve što srce poželi.

0: Danes na vestnik.si.
1: Poglejmo, kaj boste lahko prebrali. O lendavskem športnem parku je bil sinoči prekmurski derbi v drugi slovenski nogometni ligi med Nafto in Beltinci. Slavili so domačini, pred dvobojem pa je potekalo slavnostno odprtje prenovljenega igrišča, pri kateri je prisostvoval tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Kako je bilo, si poglejte na vestnik.si. Sredi aprila je bil iz pripora izpuščen domnevni požigalec starega mlina in kmetijske zadruge Sloga v Beltincih. Na soboškem okrožnem sodišču smo preverili, kako je s postopkom in ugotovili, da je obdolženčev zagovornik vložil pritožbo, tako da je sedaj na potezi višje mariborsko sodišče. Zakaj? Preberite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

ali kaj drugega, kar pa bi vi potrebovali. Tak da vabljeni torej na izmenjevalnico oblačil, modnih dodatkov, torbico, butve, knjig, vsega, česar si se navaličal. V Miku, Mursko Soboto, torej, no potem pa izmenjevalnica tudi pravzaprav v Gornji Radgoni že dan prej, v sredo, 13. maja med 4. in 6. V Mladinskem centru Gornja Radgona prav tako na isti način pridete, date kaj, odnesete domov tisto, kar potrebujete in tako tudi seveda skrbimo za naravo, za naš prelepi planet.

0: Katie Harding in Bambani Tyler na Tota Max System. Zdaj pa v nadaljevanju malo še zamigamo skupaj z Latino, Smotala si me. Še prej pa preverimo, kako je na cestah, kako je z vremenom. Ura je 10:30.
1: Toti Maxi.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In?
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In?
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
12: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
13: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, poglejmo zdaj najprej, kako je na cestah. Te so normalno prevozne, večji zastojev ni. Imamo pa radar. In sicer pri vaškem domu v Lipovcih je redarstvo postavilo radarsko kontrolo. Radar tudi na avtocesti smeri Lendave proti Murski Soboti na počivališču. Tudi tam previdno in radar tudi v Lomanošah, tak da previdno zvelja, srečno na poti do cilja. Če vidite tudi vi kaj, pa nič 8 nič, 10:55. Temperaturam še poglejmo, tako počasi se segreva danes. Imamo v Ljutomeru zdaj 20 stopinj, toliko je tudi v Apačah, v Murski Soboti, tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bo jasno, temperature do 22, no, kakšno stopinjo več pa tudi verjetno.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 4 minute so čez 10:30. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer poteka kulturni maraton. Kaj bo vse v tem tednu, malo preverjamo že po dveh. Lighthouse Family čakajo Free, še prej Latino in Smotala si me.

No, tako, dragi moji, zdaj pa je čas, da 18 minut pred 11. pogledamo še malo na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomer, kjer poteka kulturni maraton 2026. Zdaj veliko, oziroma kar nekaj prireditev je bilo že izvedenih, nekaj jih še čaka, recimo. Vabljeni ste tudi na medijski dan, oziroma medijski dan bodo imeli 14. maja. Predstavili bodo izdelke dijakov programa Medijski tehnik, to se bo dogajalo v Grossmanovi dvorani. No, potem pa bodo 16. tudi prisotni na maratonu Treh src, 20. maja pa v Domu kulture Ljutomer pisani tobogan in nastop dijakov predšolske vzgoje. Potem bo zanimiva predaja ključa, kjer bodo izvedene igre za tretjeletnike, 22. maja, tudi to bo seveda zelo zanimivo, in 22. maja tudi potem še ulična četvorka, dijaki četrtih letnikov bodo zaplesali, tak da boste seveda tudi vi prišli, jaz verjamem, da navijat, pa njim zaželet vse dobro v nadaljevanju njihovega šolanja. Tak, veliko torej dogodkov tudi na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, sicer lahko vidite vse podrobnosti tudi na njihovi spletni strani, tak da kar pogumno poklikat, mi pa imamo za vas Marejo in pa Le ob tebi in uživajte.

No, no, kraj ste poslušali, 9 minut je do 11 in danes je 11. maj, to pa je tak zanimiv dan, v bistvu dan jej, kar želiš. Torej, to je tisti dan, ko se lahko privoščimo tisto, česar ponavadi si ne, ali zato, ker ni tako zdravo, ali zato, ker je predrago, no, mogoče danes ravno pravi čas, da se tudi poslušite kakšne hrane, ki ste jedli najraje v otroštvu in tudi dan, da prepustite otrokom, če jih imate, kaj bi radi jedli, ne? Torej, da ne odločite o tem, kaj bodo jedli vi. Tako da, evo, na različne načine torej lahko obeležimo današnji dan, jej, kar hočeš, mi pa bomo to naredili še z Jakom Jozinovičem, ki polni dvorane tudi po Sloveniji in jih bo še polnil, jaz verjamem, tudi s komadom, ja volim.

0: In What Is Love na Totemaxiju. In še eno sporočilo, ki ga imajo Backstreet Boys, je Quit Playing Games With My Heart in pesem, ki vas čaka v celoti že kmalu.
1: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
2: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
1: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
2: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
1: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
5: Radijska mreža
1: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z vami sem še vedno Nataša Hartman-Adjej. Dr. Mitja Slavinec, nekdani dekan fakultete za naravoslovje in matematiko, kandidira za rektorja Univerze v Mariboru. Kot kandidat iz Pomurja želi prispevati k nadaljnemu razvoju univerze ter krepiti njen pomen v širšem prostoru. In zakaj odločitev o kandidaturi?
7: Na toj univerzi, to je moja univerza, od samega začetka, že 35 let, in sem jo dobro spoznal, bil sem vmes dekan, te sem tudi vmes bil poslanec, pa državni sekretar in vse posebej, ti sem se dosta navčal, ko sem višen kamulejko zanim svojim izkušnjami, pa vsemi ti širkimi povezavami, ko sem se jih napravil, pomagal univerzi, kot da je še hitrej šla naprej.
0: Tako pravi dr. Mitja Slavinec, volitve bodo že jutri. Na Slovensko ulico v Mursko Soboto pa se prihodnji petek 22. maja vrača festival ulične kulinarike Sočna vilica. Na njej bodo tudi letos jedi kuharskih mojstrov, vrhunska vina domačih vinarjev, raznolik program ostalih pijač in pa tudi seveda sladke pregrehe. Na prvi Sočni vilici že 11. sezone bo nastopila skupina Best Five z Darjo Žalik. V Lendavi pa je bil včeraj odigran prekmurski derbi med nogometnim klubom Nafta 1903 in nogometnim društvom Beltinci. Lendavčani so tako slavili z 2-1 in si dva kroga pred koncem prvenstva zagotovili 5 točk prednosti na lestvici. S tem pa so naredili tudi pomemben korak proti uvrstitvi v prvo slovensko nogometno ligo.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo zdaj še, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. Radar pa še vedno pri vaškem domu v Lipovcih, redarstvo je tam in pa tudi previdno še na avtocesti smeri Lendave proti Murski Soboti na počivališču, tudi tam radarska kontrola. Srečno, varno, kamorkoli greste.
10: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Zdaj pa še gremo k temperaturam. Počasi se segreva. 21 stopinj zdaj že imamo v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Gaderovcih, v Radencih, v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji prav tako. Danes bo jasno do 22, pa še kakšno stopinjo več.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 4 minutke so čez 11. Nov delovni teden smo pričeli tako energično in tudi že s kakšnim opominom na različna dogajanja, da boste že čez teden se zabavali, ne poleg tega, da seveda delamo. In v petek prihaja tudi še en fajn dogodek, tako da vi kar ostanite tu, povemo več po Kingstonih, Eros Ramazzotti čaka in Backstreet Boys za začetek. Quit playing games with my heart, 5 minut čez 11.

Kingstoni so odpeli tri prste tekile, čas pa je zdaj, da gremo na en fajn dogodek, ki bo pa konec delovnega tedna, se pravi v petek, 15. maja, bo v Beltincih v Centru za družine Dlan, dan za družine, dan za druženje, in sicer bo prišel tudi župan občine Beltinci, da se bo malo z nami družil, pa predstavitev družine, mislim, tega centra bo pravzaprav za družine Dlan, da boste vedeli vse, kar se tam dogaja, potem pa tudi glasbeni nastopi, Elizabet Hartman-Adjej bo prepevala, pa mladi harmonikar pride, tudi učenci, folkloristi osnovne šole Beltinci, harmonikar Devon Horvat bo prišel, pa nam pokazal, kak fajn zna igrati na harmoniko, in potem bodo seveda ustvarjalne delavnice za vso družino, kaj si boste lahko izdelali, vse pa je brezplačno, vse aktivnosti, ki se izvajajo v centru za družine Dlan, so brezplačne, tak da pridite, da izveste res, res veliko, veliko vsega se dogaja in fajn je, da izveste, da se potem družimo čez celo leto. Tam bo seveda tudi ekipa Totega Maxija. Se vidimo torej v petek, 15. maja ob 17. uri.

Stormy in Sunshine na Toto Maxi, ste 7 minut je do pol 12 in približuje se tudi tek, ko tečemo ženske, ko se ženske družimo, ne samo na teku, tudi drugače 20. DM tek za ženske vabi v Ljubljano, kjer seveda se bo veliko vsega dogajalo čez dan. V Ljubljanskem parku Tivoli seveda vabljeni tudi moški, da nas spodbujate, da ste tam, da uživate. In zato, ker je 20. ne, DM tek, smo ženske dobile tudi pravo himno za ženske, za tek. In to so odpeli Čuki, Moj najljubši dan v letu, to vam zdaj tudi igramo. Sicer so prijave za tek zaprte, ne, ampak pridemo pa vse eno lahko tja uživat, navijat in se fajn imeti tudi, ko bomo prvič v živo s Čuki odpeli himno. Na Maxiju jo dobite zdaj. Moj najljubši dan v letu.

dobro, čuki, moje najljubši dan v letu, 3 minutke do pol 12, pa še vedno nam je malo žal, da nas letos ni na Evroviziji, no vsaj meni, pa verjamem, da tudi vsem tistim ljubiteljem Evrovizije, ampak mi se na Totem Maxiju spomnimo zdaj malo preteklih let Evrovizije, kjer smo res imeli odlične pesmi, na katere smo že malo mogoče pozabili. Jaz pa zdaj spomnim na leto 1991, ko je bila Evrovizija v Rimu, v Italiji, in takrat je zmagala Švedska. Karola je odpela Fangat am en Storm Wind in to zdaj tudi poslušamo, ker je takšna malo hitrejša, ravno prava za ponedeljek.

0: Bowlingmax. Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling Center Bowlmax u Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
1: Vabljeni u nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
0: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
1: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
2: Joj, dragi, vsama boli.
3: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
2: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
3: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
2: Želetin!
3: Super, za vsak še ga nekaj.
4: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s pišekom za 17 evrov na osebo.
8: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Evo smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, imamo pa... Radarsko kontrolo tapajo v Radencih pri gasilskem domu. Tam pazljivo, če opazite še kakšne spremembe, 08-0-10-5-5, srečno. Gledamo zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat bomo šli kar v Ljutomer. Imamo pa v tem trenutku 21 stopin, potem pa 20 stopin. V Gederovcih, pa v Termah, Banovci, pa 20-ica tudi v Beltincih in na Ptuju. Danes bo bolj jasno, do 22, pa kakšno stopinjo več.
11: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
10: Ja, 8 minut je zdaj, čez pol 12, v nadaljevanju še vabilo na kakšen fajn dogodek, še prej Megan Trainor in pa Lips Are Moving.

0: Obvestila.
1: Vabimo vas na predstavitev pesniške zbirke Jelke Vrbnjak Olajšanje duše, ki bo v četrtek 14. maja ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Avtorica, ki svojo ustvarjalno energijo obogati kulturni prostor Prlekije, bo predstavila svojo tretjo pesniško zbirko, prežeto z razmišljanji o svetu, ljudeh ter iskanju svetlobe in notranjega miru. Vabljeni ste v četrtek 14. maja ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice v Ljutomer. Trgovina Šport Plus Ljutomer pa praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popusta imate na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in pa voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Stavljanje v prazni luni v soboto 16. maja ob 20. Programi z najboljšimi sauna mojstri. Vabljeni na posebno stavljanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vzreja nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice. Pred začetkom nesnosti prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plakaste in suseks kokoši. Pohitite se, jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Ob mednarodnem dnevu družin vabljeni v petek 15. maja ob 17. uri v centre za družine Dlam Beltinci na Panonsko ulico 4B. Čaka vas pester program za vse generacije, nagovor župana občine Beltinci Marka Virega, potem bo tudi predstavitev centra samega, pa glasbeni nastopi, ustvarjalne delavnice za vso družino in pridite, naj bo to priložnost, da se ustavimo, povežemo in pa spomnimo, kako dragoceni so skupni trenutki, smeh, pogovor, bližina. Prijavite se lahko na czddlan@gmail.com, torej czddlan@gmail.com. Vse aktivnosti so brezplačne. Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občina Beltinci. Vabljeni ste. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabar, akacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostave brezplačna, z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Avtošola Alma Ljutomer pa obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spit za traktor in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru, v ponedeljek 11. maja, torej danes ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo, izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije 041-620-798, torej 041-620-798. In za vas imamo že Brian Adamsa, Please Forgive Me, 12 minut pred 12.

0: Toti Maxi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Relax.
1: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
0: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
11: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
10: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: In je ura 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Pokrajinski muzej Maribor leto že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko oblačilne kulture na svež in sodoben način. Letos bodo predstavili pokrivala, eno najstarejših oblik družbenega označevanja ter kot večplastne predmete, ki združujejo funkcionalne, simbolne in estetske razsežnosti oblačilne kulture. V okviru omenjenega projekta pa pripravljajo tudi štiri razstave.
3: Vse štiri razstave odpiramo ta četrtek, 14. maja ob 19. uri v Viteški dvorani Mariborskega gradu, kjer bomo se podružili, imeli take zelo sproščene pogovore z vsemi avtorji pokrival in dogodek bo pa dopolnila tudi umetniška spremljava plesne šole.
2: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Mesec mode bodo zaključili z dvema modnima revijama, ki bosta 21. in 28. maja. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o oddaji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. V preteklih tednih so izvedli delavnice za starejše, invalidne osebe, dijake in srednješolce, v tem tednu pa bo sklop delavnic za splošno javnost.
4: V torek in četrtek začnemo z delavnicami za splošno javnost. Ena delavnica bo v Vetrinskem dvoru, torej o 5. uri, in druga v četrtek v prostorih MČE Pobrežje, prav tako o 5. uri. Želel bi si, da občani razmislijo, kaj so tisti projekti, ki bi si želeli v svoji bližini realizirati, če pa imajo kakšne pomisleke, ne vejo na kak način oddati, torej preko aplikacije ali fizično, pa naj se odeležijo delavnic.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. V novem ciklu je na voljo 1 milijon evrov, predlogi za projekte pa se zbirajo do 24. junija.
5: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: In še na ceste, Marko, kaj imamo?
7: Previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje center v smeri Maribora predmet na vozišču, tam ovira promet, sicer pa radar na zadnje opažen v Radencih pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
8: Novi Kia X-Ceed že od 139 evrov na mesec.
9: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
8: Financiranje brez obresti do 7 let.
9: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
8: Nova Kia vas bo prepričala.
0: 21 stopinj je v Mariboru delno oblačno vreme, trenutno zunaj Farovec 19. Jutri pravijo, da bo pri nas deževalo, čez dan bo samo 6 stopinj, sreda bo oblačna, nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, napovedanih je 15 stopinj, zapihal bo okrepljen južni veter.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo z vami spet tudi danes, ko je ponedeljek 11. maj. Lepo zdrav.
12: Zdravo. Dobar dan.
0: Danes 21, jutri 6. Spet nazaj ven bundo.
7: Ne bo
0: bundo.
7: Čez dan 6 stopinj. Ja.
0: Piše čez dan.
7: Ja, to narobe piše.
0: Tak da, juhuhu. Ja. Bundo spet, še vedno ne oprano, smrdi po celi zimi, jeseni.
7: Ja?
0: Yes.
7: Pa dereze, pa... Ketne, pa ja, to si
12: pa šal, pa kapo.
0: Tako, v sredo pa spet 15 baj.
12: Te pa kopalke.
0: Lepo zdrav prehladu, ne?
7: Ja, lepo zdrav.
0: Se vidimo.

0: In je 12 minut čez 12. Lepo zdrav in dobrodošli v novem delovnem tednu.
1: Juhu.
2: Dobar dan,
0: to pomeni, da noben od nas treh ni trofo, nič.
2: Ne.
0: Čez vikend.
1: Ne.
2: Če se v ponedeljek slišimo, to pomeni ne.
0: Čeprav nismo niti špilali, ne, Loto, samo pač.
2: Sam pač imaš v glavi. Ne?
1: Tako sodim, kaj se menimo.
0: Tako. Tako vsak dan.
2: Ne vemo, kaj se menimo.
0: Tako, kaj imamo danes, fraz?
2: Danes, Tinček, pride, Tine, Križenič, Tine, slabim vicem, ne, humor na dveh nogah včasih. Na treh stalni gosti, seveda profesor Križenič, Zvonko Mirko, toti reporter Milan. Malo bomo pogledali, kaj bo z vremenom in ali nas bo zalilo, zmrznili bomo, kaj se
0: to
2: dogajalo.
0: Je najbolj verjetno. In pa tudi reportaža z koncerta, ki jo obljublja Anja Škrlec Anja.
1: Obvezna je to.
2: Ok, skoh razloži, kaj se dogaja. Zaprav, ja,
0: tako. Kaj. Pa muziko imamo.
1: Tako.
0: Si že, ti pripravljena?
1: Sem.
0: No, ok, tako ostanite na totem pa lepo zdrav še enkrat.
2: Zdravo.
1: Zdravo.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Izvrstni Doči in Over You, 21 čez 12 dobe evro.
1: Lepo pozdravljeni.
0: O, lepo zdravo.
1: In malo me je kap. Ves čas, ko vidim pač telepotne operacije, pa to razmišlja, In zdaj sem ravno razmišljal, da pač to je stvar, ki je prišla med nas in bo ostala in na neki točki pač samo se ne bomo več čudili, to je to.
0: Tako.
1: Namreč, naslednja stvar, v Južni Koreji se je pojavil en nov trend pri lepotnih operacijah oziroma lepotnih vbrizgacijah, ali kak naj rečem, tokrat si ženske punce baje želijo štrlečih ušes, ki spominjajo na vilince iz mitoloških in fantazijskih del. In vsaj ena klinika trenutno ponuja to opcijo, da vbrizgavajo neko tekočino, ki uho oziroma uheld, na breg, ne, in posledično v tem uho malce štrli oziroma se tudi na špiči. Ne.
0: Ja, kaj zdaj, štrli ali se na špiči?
1: Oboje, ne, in ponujajo tudi taki selotejp posebno, da si zadi daš, da ti uhe beg štrlijo bolj. Na tej točki, ne, zakaj si pač ne bi dal, ker imajo pač za filme, pa to imajo te prostetična ušesa, da zgledaš ko vilinec, ne? Si pač daš to gor.
0: Ja, pa če se tu trudimo leta in leta v obratni
1: smer. Ja.
0: Plus, da tote uhe so pa tu v Evropi že kar en čas, ne? Če pogledaš po skandinavskih državah, Islandija, menda, ne? Oni ja. So malo...
1: Oni imajo tote uhe.
0: Ja, oni imajo tote palčke, ali kaj je živ, pa...
2: Ok.
1: Skratka.
0: No, kdaj si boš ti dal?
1: Jaz ne rabim. Imam že.
0: Že imaš.
3: Z vami tudi to popovdne. Franc in Medvar Show.

0: Oti Maxi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Totalna odprodaja vozil KGM pri Autorajhu v Ljutomeru.
4: Prihranite do 6000 evrov.
3: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
4: Autorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
7: Ja.
8: Ne.

0: spoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti, v sredo 13. maja. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. V smeri Maribora na okvarjeno vozilo zaprt je vozni pas, sicer pa radar na začetku Beltincev in radar tudi v Radencih pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-10-55.
1: 21 stopinj in delno oblačno vreme je trenutno v našem mestu Vuzenica 18. Jutri bo deževalo, čez dan bo dobrih 6 stopinj, pravijo sreda, pa potem oblačna, nekaj sonca morda, pozno popovdne, 15 stopinj bo nekje, spet bo zapihalo z juga.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
3: da... Stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
1: Ura je 12.34 minut in z veseljem sporočamo s totega radija, da čez dva tota huda hita mimo pride Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh in tudi za danes je pripravil slabi vic.
0: Okay. Tega se strogo drži zadnje čase, tako da se že veselimo.
1: Skoraj imel dobrega, pa sem s frasom prej rekla ne. Ne, predobro je.
0: Ja.
1: Slabšega, hočem.
0: Tako.
1: Ne, tak da zdaj malo pripravljeno. Si, Anja? No ja.
4: Če bi me v klopu vlogo povedla.
1: Če pa si tiho, že pa ura.
4: Ja, ker me ne vklopiš.
1: Ne, da si iščeš tam.
4: Ok, sem pripravljena, gremo.
1: No, ajde.

0: Tine Križanić. Tine.
1: Humor na dveh nogah, včasih na treh. Dobrodošel.
0: Zdravo.
2: Klopo, pa kaj me vabiš, ja, če me ne vklaplaš?
0: Ker si moraš zaslužiti vklop.
1: Kaj bi rad?
2: Čuj, fraz? neposredno po odnosu.
3: Uh-huh. Čuj, Lubi, gled se pa, mali penis, pa res ni nič tako hudega.
2: Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
1: Vedo!
0: Vedo!
1: Lepo. Pa lep ponedeljek. Vsem skupaj.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: alle Farben und Baby Good Weihnacht. Tot im Radio še 12 minut in ura bo ena. Lepo zdrav iz totega studia.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Anja, Marko in Tomaž smo tu in z nami danes tudi posebni gost Matic Jeger. Matic.
3: Dobar
0: lepo
3: dan.
0: Zdrav.
2: O, Jeger.
3: Hvala lepa za aplavz.
0: Ok, Matic, povabili smo te z enim razlogom, ampak ta razlog pride kasneje, ne, ker si le gost.
3: Dobro.
0: Ok. Čas je spet, da se vprašamo, kaj si dan zvijo, oziroma videl, oziroma videla. Ne? To je vprašanje, ki ne zahteva nobenih spektakularnih stvari. Lahko so tudi grdi čevli od sodelavca, recimo. Ne?
2: Ja, kot na dnevni ravni.
0: Tako. Tako da, Anja, ti kot ženski spol boš še malo počakala. Fras, kaj si dan zvijo?
2: Videl sem Dejana Vedlina, ki je vstopal na avtobus G5.
0: To je kar smešen prizor.
2: Ja, ker ponavadi ne gre na avtobus. Ja, da ne vem,
0: ponavadi poskrbi za še bolj smešen prizor, ko se s kirojem odpelje domov. Ne?
2: Tako.
0: Ja. Tudi svoje vrstna legenda. Jaz recimo sem danes videl taki klasični, pa po moje ne samo mariborski prizor, zna biti, da gre za prizor, ki je bolj domač starejšim moškim. Na trgu, glavnem seveda, pač hruške, estrihi, ne?
2: Ja, ja.
0: In zraven je stal en stari gospod, šilt kapo in samo gledal. Veš?
3: Pa ziher se niso, pa to bi mogli drugače.
0: Ja, veš, ko prije, pa gledaj.
2: Samo gledaj.
1: Aha. Na carji.
3: Včasih smo mi to vse na roko.
0: Smo mi tako. Ja. Ok, Anja, izvoli.
1: No, jaz sem pa bila danes na eni tiskovni konferenci in sem videla ene čudovite klobuke.
0: Super.
2: Na konferenci za klobuke, ali kaj?
1: Ne, mesec mode je v pokojinskem muzeju in razstavljajo klobuke.
0: Lepo.
2: Je bil kak iz Medvarja?
1: Ja, bi se sigurno našel.
0: Z ružami.
1: Ja, tudi z ružami.
0: Vediš to, sveži.
3: No, tako veliko ruža.
0: Ok, Matic, zdaj ti lahko povem, da smo te povabili za to, da prideš v živo poslušati to rubriko. Zdaj pa pač...
3: Kaj več, ima mesec povedati, kaj sem videl.
0: Ja, te pa povej, kaj si videl.
3: Kaj sem videl, tu na glavnem trgu je prej stal, za nem, če še stoji, en taki ogrom novi kamion, mislim, da je od Dafa, pravi Daf kamion, veliki zglancan. In sem pol tako malo gledal in sem ugotovil, da nima stranskih ogledal.
0: Ja, nek...
3: Ampak ima samo tako malo ven, pa so kamere gor.
0: Res.
3: Zdaj, da niti več nimajo špeglov, zdaj imajo kamere.
2: Ja, veš, kaj če ima dugo prikolico, kam bo gledal še nazaj?
0: Jaz pa nisem kamer tega videl. Jaz. Še nikoli.
3: Ja.
2: Zanimivo.
3: Ja.
0: Viš, kak smo zadi?
3: Če je...
0: Zdaj pa vsi, ko vozijo, kaj te gleda te butle. To že 100 let. Ja, kaj te moraš cel cajt not, kam
3: ja, verjetno, neki
0: not gledaš?
3: Ja, verjetno, neki
0: noter,
3: ja.
0: To bi rabo 100 let, ha? Se je navado. Šta daš? Ja, svaka čast.
2: Super, okay. Hvala Matic.
0: Hvala Matic.
3: Ja, veseljem.
0: In če ste tudi vi kaj videli, ali pa ne, morda samo grde čevlje sodelavca, nič 51-220-220, lahko pošljete SMS.
4: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in...

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto
4: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
11: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
13: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
12: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
13: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
12: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
14: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
15: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: 2 čez 13, to je ura.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pred sejo državnega zbora so poslanci Svobode, Socialnih demokratov, Levice in Vesne vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo na izredni seji drugič obravnaval predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem političnem bloku, bodo pa poslanci na današnji seji med drugim odločali tudi o podpredsednici državnega zbora iz vrst Svobode, kjer za ta položaj predlagajo Natašo Avšič-Bogovič. Iz Ljubljanskega kliničnega centra so sporočili, da so v zadnjih tednih minulega in v začetku letošnjega leta zabeležili porast bolnikov okuženih z malarijo. Kot so v UKC Ljubljana pojasnili za Slovenske novice, običajno letno zdravijo do 10 bolnikov z malarijo, od 5 sprejetih bolnikov letos pa so imeli 3 hud potek bolezni, en bolnik pa je januarja zaradi zapletov po okužbi tudi umrl. Gre za prvi smrtni primer v Sloveniji v zadnjih 30 letih. Na Grajskem hribu v Celju je izbruhnil požar, ki zajema že približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Uprava za zaščito in reševanje je zaradi težko dostopnega strmega terena zagotovila tudi gašenje iz zraka z letali, ki vodo zajemajo v Velenjskem jezeru, na terenu pa je tudi več kot 90 gasilcev. Okoliške prebivalce pozivajo, naj se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še stanje v prometu, Marko.
5: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima v smeri Ljubljane, tam se je zgodila prometna nesreča, sicer pa radar trenutno v spodnjih Ključarovcih pri gasilskem domu in radar na začetku Beltincev. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite na 0800 1055.
6: Italko, ki Marika. Italko keramika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, spodnja hlap je prav tako 21. Jutri pravijo, da bo deževalo pri nas, čez dan bo dobrih 6 stopinj, sreda oblačno 15, nekaj sonca možno, pozno popovdne bo pa spet pihalo z juga.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
8: Tudi radio.
1: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
0: Dobrih 5 minut čez 13, kaže ura čez 2 komada, pa v toti studio prihaja tudi profesor Križanič. Dober dan.
9: Zdravo.
5: Dobar dan.

0: ka te derivaš.
1: Ja, profesor, zdravo.
2: Ja, dober dan. Ja,
1: kaj je zdaj?
2: Profesor. Dober dan, zdravo.
1: Kaj pa te?
2: Ja, nič. Ja, no. Delek, je.
1: Zato pa ti pravim.
2: Če mislim, da je pred eno uro bil petek, zdaj pa gle.
3: Tako tak je, ko si starejši, malo.
2: Tebe imam tudi jaz rad, veš. Pul.
1: Smisla, še rekel, tebe imam tudi pun kufer.
2: No, to se bistvo.
1: No, no, to je.
2: Se ne,
1: hvala.
2: Menu, ne. Ok. Ne morem reči tega vetra, ker tak, ne.
1: Je, rekel si že marsi, kaj to je, da če bi to rekel.
3: Ne bi bilo nič čudnega.
2: Pa dobro, ne, pondelek začel že tako, ono, hardcore, bom se malo prišparil.
1: Pa jutri.
2: Dajmo se spomniti enega hita iz leta 84. In sicer za nas, ki delamo na radio, dokaj neugoden komad, če se spomnite, začne se z fade-inom.
1: Ja.
2: To je tisto, veš, ko je ponavadi fade-out na koncu, ko gre počasi ven, no ta pa se začel tak, da pride počasi note in da je bilo ono, kak ćeš to zmiksati. Ne? Zato smo nekak tak naredili, da je koliko toliko se začne nekaj na polovici tega uvoda. Gre za Neverending Story od Limala. In to je naslov tako filmske kot glasbene uspešnice. Leta 84 jo je posnel za film, torej Neverending Story Limal, s pravim imenom Chris Hamill. Če se ga spomnite po zasedbi Kaja Gugu in hitu Too Shy. Obstajata dve verziji, angleška in francoska. V prvi je spremljevalne vokale zapela Beth Anderson, drugi pa Ann Calvert. Skladba je bila eden največjih hitov leta 84. Je pa res, da v nemški verziji filma s pesmi sploh ne slišimo, kar je bila mini svinjarija v kino gledati, ki je zdaj komad njega. Film je režiral sloviti že pokojni Wolfgang Petersen, če se ga spomnite po, filmskih hitih, Das Boot, recimo, pa Outbreak, Air Force One in The Line of Fire, Troja in še, še in še. Film nista gledala ta, ne, verjetno?
1: Ne, ne, samo vem, se da spomnite, je bil oni neka gamat leteča, pes, skrili.
2: Falkor,
1: kaj je bilo?
2: Falkor, ja, spominja na zlatega prinašalca,
1: ja.
2: V resnici pa ni pes.
1: Kaj pa je?
2: Luck Dragon oziroma Zmaj sreče, to.
1: Res?
2: Ja.
1: Čigave. Če kaki je samo. Dobro?
2: Ena scena je bila takrat z konjem, ki potone. To je bila ena najbolj traumatičnih scen za otroke v takrat v 80-ih. In pol so krožile govorice, da je res poginil, ampak ne, kon ni poginil, je bil vse je bilo vredo z njim. Malo sem šel pogugljati, kaj danes počne Limal, če še živ je. 67 let je star, lani marca je izdal priredbo skladbe A Horse With No Name od zasedbe Amerika.
1: Zanimivo, ne?
2: Mm-hmm.
1: Ravno taki naslov.
2: Ja. Letos, oziroma drugo leto, pa načrtuje nov album, ba je. Prvega po 30 letih.
1: Naslova bo Drowning Horse.
2: Ne vem, kaj bo. Ampak še to, njegova recimo temu Bundesliga frizura iz sredine 80-ih je služila kot predloga za Marvelov lik Longshot.
1: Res?
2: Ja, sicer ta ni live action, se pravi je samo v stripih, ne? Ampak je to neki mix Aliena.
1: Jezus, to je tudi.
2: To je to. Zdaj šel pogledati, na kdo je li mali.
1: Zdaj pa mi marsi kaj pojasni o skupini Kaja Gugu. Tak sem že sumo, ampak zdaj pa sem prepričan.
2: No, vidiš, le.
1: Super.
2: Veš, kaj si vse zvedel za eno, en taki predvezni podelj.
1: Šaj.
2: To, ne. Ja, ni. No, zdaj pa daj Neverending Story,
1: fade
2: da vidimo.
1: In.
2: Fade in, ja.
1: Okay.
2: Da slišimo.
1: Cool.
2: Ja, pol pa zdaj turn around in gremo dalje, ne.
1: Hvala, Sandi.
2: Ni problem.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Same najboljše.

0: 23 minut kaže ura, če slučajno kdo ne ve in ima prazen telefon in ne more pogledati.
1: Pa počeno, ročno ura. Fajn cajger je bom padel. Recimo,
0: ne? Ja, gledaj, vse zgodi.
1: Ok, lepo pozdravljeni.
0: Lep pozdrav.
1: In vabljeni v Maribox, vemo, ne? Stalno imajo neke nove filme, nove risanke, nove zadeve, ampak imajo tudi retro kino. Najko se kakšne stare filmske uspešnice vrnejo na filmska platna.
0: Ja.
1: In tudi v tem tednu si bomo privoščili eno legendarno iz 80-ih.
2: Pripravite se na nepozaben filmski večer. Retro kino vas v sredo 13. maja vrača naravnost v 80-ta s kultnim filmom Top Gun. Letos mineva kar 40 let od premiere filma, ki je zaznamoval generacije gledalcev in ustvaril enega najbolj prepoznavnih akcijskih spektaklov vseh časov. Tom Cruise kot Maverick, nepozabne letalske akcije, ikonična glasba in energija, zaradi katere je Top Gun še danes prava filmska klasika. Vstopnice so že v prodaji, zato si svoje mesto zagotovite pravočasno. Se vidimo.
1: Evo, zdaj si predstavljam, ne, ker takrat valjda nisem tega v kinu gledal,
0: ja.
1: Da zvok teh letal pa to, da doživiš
0: v, novem,
1: v kinu,
0: eh?
1: Na novo, ko so ziher ne, malo pošlihtali in da ti
0: svetovno,
1: prsni ne? Koš rastura verjetno.
0: To je ena ja, stvar, druga stvar pa je, da se lahko zdaj končno spraviš nazaj v tisti čas, recimo, ko so Dejan pa profesor Križanič pa ti ljudje hodili v kino pa te filme gledali, ko so prišli ven dejansko.
1: Ja.
0: Ne? Pa zdaj lahko isto greš, lahko se tu tako oblečeš.
1: Tako.
0: Recimo, pa si tako frizuro narež, pa namažeš z onim roza, pa modrim make-upom. Pa greš, ne?
3: Super.
1: Da se oni sceni ne menimo, ne? Z belimi zavesami.
0: Tako, ko piha, ne? Ko je turhcuk, ona dva pa se gre tak lepinit.
1: Na velikem filmskem platnu.
0: Tako. In potem mi drugi ritro bolijo ledvice.
1: Pa vuka, ma vrit.
0: Vsaj...
4: Frans in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Oti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Relax.
4: Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
9: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
8: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
9: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
8: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
10: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
12: Travo je že pa začala rasti, moj.
13: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
12: Ko?
13: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
14: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkavci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja je eno okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med priključkom letališča Maribor in razsepom Slivnica v smeri Maribora. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima v smeri Ljubljane, tudi tam previdno. Radar pa nazadnje opažen v spodnjih Ključarovcih pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
1: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku, v Hajdoše prav tako 21.

0: danes bi naj nekaj malo, ne, popovdne, mogoče tudi, ne?
1: Ja.
0: Tak da...
1: Po tretji uri, ba je.
0: Lep pozdrav vsem brez Marele v službo.
2: Zdravo. Ja, lep pozdrav. Ja.
0: Jutri pa bi naj deževalo, torej čez dan bo samo dobrih 6 stopin, pravijo sreda pa potem oblačna, 15 stopin, nekaj sonca morda pozno popovdne, bo pa spet pihalo z juga.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: In Fras in Medvar in Fras in Medvaršal.
0: Najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škrlec. Anja je danes z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Zdravo. In čez dva tota huda hita bo tudi danes morda komu spremenila življenje.
1: Se že veselim.
0: Ja, tudi jaz, tak da na svet ali dva, čez dva komada. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's na Totem Radio 13 in 41 je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Torej, čas je, da vam predstavim najmlajšo kmečko ženico v Sloveniji, Anjo Škrlec. Anjo, lepo zdrav, Anja.
2: Zdravo.
1: Anja.
0: In prosim, ali imaš tudi danes morda kak nasvet za vse nas, ki nismo tak?
2: Ja, imam.
0: Da bi zdaj rekel.
2: Imam enega takega poučnega in hkrati bo mogoče marsikoga presenetil.
0: Okay.
2: Torej, če hodite v fitness ali v kakršnekoli druge telovadnice, telovadit, imate najbrž športno torbo.
0: Ja, imamo.
2: In te veliko krat smrdijo. Od čevlja, od zašvicenih.
0: Ja.
2: Tak, no?
0: Sploh, če po fuzbalu, recimo, pa imaš v kuferamu, pa do naslednjega fuzbala
2: no,
0: še nisi
2: več,
0: zato si pozabil.
2: Pa tako.
0: No. Že golobi, ja?
2: In imam rešitev za to.
0: Ha.
2: In v to športno torbo moraš dati čajno vrečko.
0: Resno?
2: Od čaja. Tako, najboljše so, če uporabiš črni ali zeleni čaj ali pa metin, ker ta pusti še posebej prijeten bon. Zakaj to deluje? Zato, ker čajne vrečke namreč zelo dobro upijajo vlago in tudi vonjave. In jih lahko damo tudi v čevlje, recimo, ali pa v omaro, tako cilko, recimo.
0: Recimo.
2: In za piko na i, da še ti bolj diši, torba športna, pa lahko še na to čajno vrečko kapneš kapljico eteričnega olja. In ti več ne bo smrdelo v avtu, ampak samo še dišalo.
1: Samo, če imaš en teden, no te zmogo kar ono, ko je 20 vrečk noter dati.
2: Glede
0: jaz
2: na to,
0: nimam, da... pravo mi je enkrat.
1: Da je pozabo.
0: Ja, in je bilo plesnivo, prav že. Cote.
2: No, to verjetno ne bi pomagalo, ampak...
0: super.
1: Hvala.
0: Super. Tak da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
2: Recimo.
1: To pa življenje.
0: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte za enako variant.
3: Zlužete Franc in Medvar Show.
4: Hedu, hedu, ni.
3: In to te hude hite.

0: Toti Maxi.
1: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
4: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Olimpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
5: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
7: Žarguru.si.
8: Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
10: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
11: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
10: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
11: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.

0: In je ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski grad bo 14. do 28. maja ponovno postal prizorišče meseca mode v muzeju. Na otvoritveni svečanosti, ki bo ta četrtek ob 19. uri v Viteški dvorani Mariborskega gradu, bo srednje mesto namenjeno bogati dediščini klobučarstva na Slovenskem in njegovi živi podobi v stvaritvah modernih ustvarjalcev. Poleg razstav in modnih revij pa pripravljajo tudi druge dejavnosti.
3: V sodelovanju z Mariborsko knjižnico pripravljamo pripovedovanje pravljic in pripovedk o klobukih. Potem imamo predstavitve in pogovore s klobučarkami, klobučarji in seveda tudi družinsko delavnico pod vodstvom Nine Holc. Se pravi, bojo lahko izdelali udeleženci kapo z ščitnikom, ki jo bojo lahko tudi odnesli domov.
2: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor te dni čisti cestne požiralnike. Teh je na celotnem območju mestne občine Maribor kar 22 tisoč, njihovo čiščenje pa je pomembno tako za cestno kot tudi drugo komunalno infrastrukturo. Pri tem so dodali, da je redno čiščenje požiralnikov in zveznih cevi bistveno za nemoteno odvajanje meteorne vode, ter s tem preprečevanje njenega zastajanja in poplavljanja cest ob močnih padavinah. Na Mariborskem otoku pa se že pripravljajo na novo kopalno sezono, ki se bo predvidoma začela s poletnimi šolskimi počitnicami. Kopališče bo med sezono odprto vsak dan med 9 in 20 uro. V športu Maribor pa napovedujejo tudi več izboljšav na področju infrastrukture. Izpostavili so ogrevano vodo v otroškem bazenu, nove ogrevane tuše in nove pitnike. Kot so poudarili, si želijo dodatno izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
6: Še ceste, Marko.
7: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti na vzhodnji obvoznici med priključkom Zrkavci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo, ki še vedno ovira promet, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
4: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
5: Brez skritih stroškov.
4: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
5: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
4: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
6: Poglejmo še vreme. Pretežno oblačno je v Mariboru v tem trenutku 21 stopinje, zunaj Lušička vas 19, jutri bo deževalo, čez dan pravijo, da bo dobrih 6 stopinj, v sredo bo potem oblačno, vreme nekaj sonca lahko pride mimo, pozno popoldne napovedanih je 15 stopinj, bo pa pihal tudi okrepljen južni veter.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Popoldne s totimi hudimi hiti in fraz in medvržo.
6: Dobre, 3 minute čez 14, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep ponedeljek.
11: Zdravo.
6: V nadaljevanju, natančneje, čez dobrih 6 minut, pa nekaj več na temo vremena, ki je, vidiš, ne, gor, dol, gor, dol, gor, pa spet normalno, ali kaj, ne?
7: Ja, pa dež bo.
6: Tako, tak da, postanite, da izveste.

0: I don't wanna dance in Eddie Grant na Totem Radio 10:02. Ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
1: Zdravo.
0: Danes in v naslednjih dneh godujejo Pankraci, Servaci in Bonifaci. Trije ledeni možje.
2: Tako.
0: No, in oni bi naj prinesli še zadnji pomladni val hladnega vremena. Zgleda jim bo ratalo letos. Ne?
2: Glede na napoved res.
0: Tako, no, zdaj, da ne bomo preveč pametovali, smo poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje in se pogovarjali z dežurnim meteorologom Andrejem Velkavrhom, ki pravi, najprej o današnjem vremenu že. Kaj bo danes? Kaj nas čaka?
3: Danes torej tako deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo. Verjetno bo prineslo nekaj ploh ali kakšno nevihto od zahoda. Bi jih bo pa precej manj kot recimo v zahodni polovici Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, pa temperature tja do 23 stopinj približno.
0: Okej. Okay.
2: Okay, dobro.
0: To je sprejemljivo.
2: V redu, ampak bolj nas zanima, kaj nas čaka v naslednjih dneh.
3: Jutri nas bo od severa dosegla hladna fronta, zjutraj se bodo na severu začele pojavljati padavine, ki se bodo na to hitro širile proti jugu. Lahko je tudi kakšna nevihta, čeprav sploh se skrajni severovzhod zgleda, da se bo prej ohladilo, prednem bo bi lahko prišlo do kakšnih neviht. Marsikaj drugod po Sloveniji pa bodo nevihte in tudi lahko kakšni krajevni nalivi. Zapihal bo okrepljen severni veter, tako da bo kar precej vetrovno. Imamo tudi opozorilo pred severnim vetrom za jutrišnji dan izdano. Te padavine bodo potem popoldne slabele in postopno ponehale, od severozahoda se bo začelo jasniti tudi, tako da vsaj do večera se bo razjasnilo. V sredo bo dokaj sončno vreme, zjutraj bo kar hladno, v četrtek bo tudi sončno in suho vreme, malce topleje, tako zjutraj kot potem tudi čez dan. Petek pa potem tako spremenljivo do pretežno oblačno s kakšnimi krajevnimi plohami, ki bodo pogostejše v zahodni, južni Sloveniji, na severovzhodu pa dej, lahko bo nekaj, koliko je pa še težko točno reči.
0: Tako. Da ni tak hudo tudi, ne?
2: Bo pa mrzlo.
0: Bo pa malo mrzlo.
2: Pa pihalo bo.
0: Mes kaki dan, ne? Tak, da tako. Bodite pripravljeni, da ne bi spet, ne, s kratkimi se zagnali v službo.
2: Mhm.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
5: Fras in Medvršov.

0: Complicated in Avril Lavigne iz leta 2002.
1: 14 let, super.
0: Tako. Ja. Anja, koliko si ti stara? Dobre. Marko, kaj imamo v Mariboksu?
1: V Mariboksu 17.30, 19.10, 20 nič nič. Danes drama oziroma komedija.
2: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada, ti?
5: Pa kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
4: Pa dobro, no pomagaj stari, no pa nas se deri tu, zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
3: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
5: Kaj?
4: Dobro, da gremo zdaj.
5: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
5: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
4: A ja to, če pa kadi kot Turk.
5: Keri Turk?
4: Danilo, keri. Daj grema že enkrat, no.
2: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
6: Tvoje mesto.

0: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: Toti Maxi.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenite po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Ej, kam pa greš letos na dopust?
7: Najprej v PSC Ljutomer.
6: Kako to misliš?
7: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
6: Aha!
7: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
6: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
7: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
6: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
8: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti med priključkom Žale, Carja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane. Tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno še na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoliče v smeri Podlehnika. Tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Radar pa na pomurski avtocesti in sicer na koncu počivališča Dolinsko meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
1: 21 stopinj in pretežno jasno oziroma oblačno. Pretežno oblačno je, ne? V Mariboru trenutno Lendava 22, jutri bo deževalo, pravijo, čez dan bo tam okoli 6 stopinj, nekje do 7, v sredo potem oblačno, vreme nekaj sonca se lahko pokaže pozno popovdne, 15 stopinj bo, pihal bo tudi južni veter.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar šal.
1: 2 minuti čez pol tretjo kaže ura, Anja, Marko in Tomaš pa pošiljamo lepe pozdrave v Rakičan.
6: Ja, lep pozdrav.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, pravi 13 minut še in ura bo 3.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni. Zdravo. Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav tudi tebi.
2: Zdravo.
0: Ok. Anja se je udeležila nedolgo nazaj enega koncerta in najo zanima, katerega in kak je bilo.
2: Ja, bila sem v petek v Stožicah. Na koncertu Jakova Jozinoviča.
0: Gleda, kak se je režil. No, prosim, frasu, povej, kdo je to?
2: Ja, v bistvu to je en...
1: Ja, ti veš, ali kaj?
0: Ja, vem z interneta, ja.
1: Kaj jaz niti na internet, nikjer nisem nič videl, ne slišal.
2: Ja, se vem, kje ti živiš prvi vrsti.
1: Ne, dokler nisi ti omenila tega.
2: No, ampak jaz še vedno ne vem, kje ti živiš, ker je cel internet samo... V njem pesmi.
1: Ja, seveda.
2: Ja, je tako.
0: Okay. To ni res.
2: Ja, je res.
0: Pa res, da, da tu pa tam kje pokaže, pa vidiš, kdo te to
1: okay,
0: je.
1: Ok, ja, kdo je to? Ja.
2: Torej, to je en hrvaški pevec, ki prihaja iz Vinkovaca, enega takega malega kraja na Hrvaškem. Star je 20 let in je dejansko obnorel, bom rekla, publiko, tudi mene med drugim, z eno pesmijo Olivera, ki jo je v bistvu po svoje priredil in takrat nekako se mi zdi, da je prišel na glasbeno sceno in do zdaj je razprodal Stožice dvakrat, dve veliki areni. Mislim, da je razprodano tudi v Zagrebu, ki bo zdaj kmalo junija. Danes so prišle ven karte tudi za dvorano Tabor, 6. novembra bo tukaj in prej sem gledala, da je tudi že skoraj razprodana.
1: Res.
2: Tak da, ampak zanimivost, fant ima samo dve svoji pesmi do zdaj.
0: No pa to, zakaj je on tak, zakaj?
2: Jaz tak mislim, da zato, ker zelo je simpatičen, ima stas. Zelo dobro se giba na odru in poleg tega pa ima tudi zelo dober glas.
0: Jaz misliš, rekla.
1: Ja, lepo, mislim, super. Pač
0: no pa priredbe
1: samo...
0: je s tem, ne, z inter... mislim, po internetu objavljal priredbe neke, ne,
2: ja,
0: pa
2: tako,
0: pač folk tudi... začel gledati.
2: Tako.
0: A jih je Nagi objavljal? Ali...
2: Ne.
0: Pa po je tak dobro, ali kaj?
2: Ja, meni zelo. Lako vam pokažem zdaj, kak je posnetek.
0: Jaz sem zadnjič poslušal eno njegovo pesem, tak, eno minuto, ker sem šel gledati. Bo pa sem dal nekaj druga. Ja, no, ne, kaj smislo, da res zaradi tega...
2: Nimaš okusa.
0: Res je. Hvala Bogu, si zato tukaj ti, Anja. Torej je bilo ekstremno... Kaj to je, samo punce hodijo ali
2: fante
0: tudi?
2: Ne, tudi fante sem videla, to me je ravno prezenetlo,
0: oniko
2: da sem...
0: Oni ko morajo priti ali oni ko...
2: Moram priznati tukaj, da je bilo nekaj tistih, ki sem je videla, da pač...
0: So prišli, mogli priti, ja.
2: Ampak videla sem pa tudi nekaj takšnih, ki so zelo uživali.
0: Pa si peli.
2: Ja.
1: Ja, v redu. Anja, mene veseli, da si se imela fajn.
2: Hvala.
1: In da, pač, da je tako uspešna, ali kaj cool, ampak pač to zanimalo me, ker nisem še videl.
0: Pa Nina Pušla je prišla na oder.
2: Ja, tudi v petek, ko sem bila jaz sicer Bojan iz Joker Auto, ampak v soboto pa Nina Pušla.
0: Ja, pa zadnjič si je Rozgo gor vlačal, pa tak, ne, kaj s totim, 20-letni.
2: Dober je.
0: Ja, ok. Hvala, Anja.
2: Ja, prosim.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njeger.
2: Toto jutro, svak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Kako to diši? Si bila spet v zeleni točki.
8: Nisem se mogla opreti. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
7: O, to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
8: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti zelena točka.
7: Same dobrote. No, zdaj pa le hitro kuhaj.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju.
10: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbojski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
14: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
15: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
14: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
15: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
14: Žarguru.si.
15: Tvoj žar, tvoja strast.
16: Royal King. Great barbecues every time.
1: Ja, ja, ja, ja.
17: Ne, ne, ne, ne.
1: Si, si, si, si.
17: Dve.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
20: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
21: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
20: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
22: Minuta čez 15.
19: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
23: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Eva Grilc iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je danes podala izjavo glede spremljanja pojava hantavirusne okužbe.
24: Ocena tveganja javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja enaka, torej gre za majhno tveganje, zanemarljivo tveganje, kot smo že omenili, slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila, spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za analizive bolezni.
23: Pri tem je poudarila, da gre za popolnoma drugačen virus kot je COVID in dodala, da imamo tudi v Sloveniji podobne viruse, kot je hantavirus, ki pa povzročajo drugačno klinično sliko. Eden takšnih primerov je mišja mrzlica, kot pa je še poudarila, andskega virusa v Sloveniji ni. Slovenski potni listi se bodo predvidoma 1. julija občutno podražili. Cena obrazca za potni list se bo tako zvišala 36,56 evra na 44,77 evra, zato bo 10-letni potni list po novem stal skoraj 60 evrov. Ministrstvo za notranje zadeve je pojasnilo, da bodo podražitve prišlo zaradi uvedbe nove serije potnih listov, ki bodo imeli dodatne zaščitne elemente, med drugim tudi barno fotografijo, transparentno okno in QR kodo. Skrižarke, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana na Tenerifu, bo danes letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov. Po zaključku evakuacije potnikov, ki je potekala ob strogih varnostnih ukrepih, naj bi tudi križarka zapustila Kanarske otoke in odplula proti nizozemskemu mestu Rotterdam. Po navedbah je na ladji še 54 oseb, 22 jih bodo evakuirali, 32 članov posadke pa bo ostalo na ladji, ki bo odplula na Nizozemsko. Na ladji je ostala tudi prtljaga evakuiranih, saj so na letalo lahko vzeli le ročno prtljago, na Nizozemskem pa naj bi ladjo razkužili.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Še na ceste, Marko.
4: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale v smeri Ljubljane, tam je žival na cestišču, sicer previdno še...
1: A ni?
4: Ne piše.
1: Še?
4: Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Žalec, Arja Vas in Šempeter v smeri Ljubljane, tam se je zgodila prometna nesreča. In potem na Podravsko avtocesto med priključkoma Marjeta in Zlatoliče v smeri Podlehnika na okvarjeno vozilo, radar pa na Pomurski avtocesti, meri proti Murski Soboti, je pa na koncu počivališča Dolinsko. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.5.5.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
25: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku, zgornja Senarska 21.
23: Haha, super.
3: Zakaj?
23: Zato.
3: Daš cote dan zvun, šit. Jutri pa pravijo, da bo pri nas deževalo, čez dan bo dobrih 6 stopinj, ja, prav ste slišali 6, da je, tako da ziher bo 11. V sredo pa oblačno vreme, nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, 15 stopinj bo čez dan, bo pa spet močneje pihalo z juga.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
3: radio. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
28: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
3: 6:03 je že ura, kaj ste nori.
23: Oj.
3: Hitro, dva komada, pa toti reporter Milan, dober dan.
23: Zdravo.

0: 12 minut čez 15, kaže ura, in tudi danes je čas za
1: totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tudi Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ima stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahodit, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, neče. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Se si kar nekaj predelal v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj nesramni ne radite.
2: Ja, se ne radite, jaz nisem nesramni, idi ti, ne. Mes
1: lahko ti zdaj kar grem pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da... da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On je vprašal, že glav hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hoditi.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker malerji niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še za meni, zdaj. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram iti?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži bek, ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, totega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
6: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.

0: Cure in Friday, I'm in love, nesramno, da si take komade vrtimo v ponedeljek.
1: Ja, od profesorja Križaniča je nesramna.
0: Da, jutri mora priti na zagovor.
1: Tako, ok, gremo malo čez lužo. V ZDA poznamo NYPD, ne? New York Police Department iz vseh serij in filmov.
0: Ja.
1: No, morda pa ne veste, ali pa veste, ne vem, jaz nisem, da ima New York Police Department svoje podružnice oziroma pisarne po celem svetu. Od Združenega kraljestva do Francije, do Izraela, do Katarja, do Kolumbije, celo Avstralije. Tudi v Avstraliji je recimo New York Police Department. In zakaj?
0: Ja.
1: Kaj se sprašujete, verjetno.
0: Seveda.
2: Absolutno.
1: Kot da bi v Maribor v Rusiji, recimo, ali pa nekaj, ne? Razlog je preprost, obveščanje. Po 11. septembru 2001 je padla ta ideja, vse boje informacije med policisti tečejo hitreje, kot pa če bi šle skozi FBI in CIA, ne?
0: Res.
1: Ja, pa je, da tisto, ko je znotraj enega, ne, se lahko hitreje zmenijo, kot pa če bi šlo preko nekih drugih. Je pa zanimivo, po drugi strani, da je podobno želela narediti Kitajska, ne, ker če so oni lahko, zakaj te ne bi, in je postavila svojo policijsko postajo v New Yorku, pa jo je FBI hitro zaprl. Tako da ja. Oni lahko, oni pa ne.
0: Tako. In vse, kaj si prej povedal, je očitno samo za javnost.
1: Ja, ja.
0: Sporočila.
1: Tako.
0: Ja, seveda, ja. Daj, no. Ja, kaj, Anja?
2: Ja, nič.
0: Če tak gledaš. Ne vem, v smislu, imaš kaj več informacij. Ti?
2: Ne, nimam.
0: Ni, nekaj se ne strinjaš.
1: Da nisi ti iz NYPD slučajno.
2: Brez skrbi.
0: Dobre, nisi Kitajc, ti kaki.
2: Tudi ne.
0: V glavnem, a, seveda, kot vedno, oni lahko, drugi ne. Pa lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
3: Kaj ti pobužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam preleti v prednjo šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
5: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
6: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
5: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
6: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
5: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
7: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
8: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
7: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
8: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
9: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin Protifert ali Drin ali Excelgrow svetuje Karsija.
10: Veš kaj, jaz bi večji avto.
11: Jaz pa cenejšega.
12: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17 499 evrov ali večji Korando za samo 19 999 evrov.
10: Prostoren, ugoden.
12: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
13: KGM. 70 let izkušen na cesti.
14: Ti veš, kom bi šlo po urinske vrečke?
15: Ja, v Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas, radar pa v tem trenutku na Polenšaku, previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa smo tukaj za vas, pokličite nas na 0800 1055.
17: 21 stopinj je v Mariboru, vreme je delno do pretežno oblačno, v Lobnici, ja, pa 19 stopinj. Jutri pravijo, da bo deževalo, čez dan bo dobrih 6 stopinj, v sredo oblačno, vreme nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, napovedanih je 15 stopinj, zapihal pa bo tudi okrepljen južni veter.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: Toti radio.
17: O, servus, ja, kaj
20: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem bil.
20: Pa z okne, daj tudi dol.

0: Pa tam imaš lavor, pa žajfo.
1: Ja, bos bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja.
1: Če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: In so 3 minute čez pol četrto. Anja, Marko in Tomaž, se družimo z vami na ta izjemen ponedeljek.
3: Zdravo.
4: Lepo zdrav.
0: Pred še bolj izjemnim torkom, ko bo smrzlo ko pes, pa dež.
1: Ja, tako da danes še se naužite te topline,
0: ja,
1: in sonca, koliko ga je.
0: Tako, ker jutri ga več ne bo.

0: Desiree in You Got Be, 20 minut še in ura bo 4, Anja, Marko in Tomas pa tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes pa je že mimo prišel humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine, Križanič, Tine in spet postregel slabim vicem.
2: In spet se je držal pravila, da mora biti slabi vic.
3: Čuj, fraz? neposredno po odnosu.
4: Čuj, ljubi, glej se pa... Mali penis, pa res ni nič tako hudega.
3: Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
0: Vedo!
2: Lepo.
0: Pa lep ponedeljek, sem skupaj.
5: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
6: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frasom in medvarjem.
7: Malo.

0: You Win Again in Bee Gees na Totem Radiu. 15:52 pa je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ok, in je čas, da se malo spomnimo nazaj. Zdaj smo bili v 80-ih, zdaj gremo v leto 75. Namreč danes je 11. maj in prav na današnji dan je leta 81 ta svet zapustil Bob Marley.
1: Tako.
0: Ja. Koliko je bil star fraz?
2: 36.
0: 36. Veš, koliko dobre muzike še bi bilo?
2: Ja, glede na to, da eni še pri 80-ih, 85-ih, kar turajo pa delajo bi...
0: Ja, pa nove albume izdajajo, ne?
2: Bi še imel 50 let, komu.
0: Verjetno bi še bilo. Seveda, dajmo si privoščiti, zakaj pa ne. Bob Marley je tukaj in No Woman, No Cry.

0: In je čas, da rečemo adijo, lepo vodite.
1: Adijo.
0: Okay, jutri spet ob 12. Frasi Nedršov, sicer pa čez 3 minute sledijo novice, potem pa v vašo družbo pride Andrej Mernik. Nič te, ajde.
2: Toti Maxi.
3: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Kaj mislite, kaj z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa da šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
9: Ko?
10: Štil, orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src.

0: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
1: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
0: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
1: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
4: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: Minuta pred 16.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V spodnjem Podravju narašča skrb zaradi zamud pri projektu obnove regijskega vodovoda. Če občine ne bodo pravočasno pridobile gradbenega dovoljenja, bi lahko izgubile kar 12 milijonov evrov državnih in evropskih sredstev. Na ptujski upravni enoti poudarjajo, da projekt obravnavajo prednostno, a dokumentacija še vedno ni popolna. Manjkajo predvsem dokazila o pravici gradnje in vpisu služnosti. Gradbeno dovoljenje bo izdano takoj, ko bodo občine predložile vso potrebno dokumentacijo. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za delodajalce v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki spodbuja zaposlovanje brezposelnih mladih za nedoločen čas. Namenjen je predvsem mladim do 30. leta, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, delodajalci pa lahko za zaposlitev prejmejo tudi subvencije do 18 mesecev. Program naj bi omogočil zaposlitev približno 120 mladim, prijave delodajalcev pa so odprte do konca julija 2026. Španski dirkač Jorge Martin na Aprili pa je v Le Mansu ponovil sobotno sprintersko slavje in si tudi na nedeljski MotoGP preizkušnji pridirkal zmago. Uspeh Aprilije sta dopolnila Marko Bezzeki, ki je še petič letos stopil na zmagovalni oder, in tretji Ai Ogura, ki se razveselil prvih stopničk med elito.
6: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Minuta je čez 16. Matej, kakšna je situacija na naših cestah? Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Počasi oziroma previdno pa tudi v Polenšaku, tam namreč na voznike preži radar Kadžar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
7: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
8: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
7: Autorajh Ljutomer.
5: V Mariboru trenutno še večinoma sončno in vetrovno pri 21 stopinjah, v Rihtarovcih 20, v Dvorjanah 19 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Že danes pa pričakujemo do večera še kakšno ploho ali celo nevihto. Jutri bo potem zapihal okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo. Pričakujemo popoldne tam okoli 15 stopinj, zjutraj bo okoli 11 še hladnejša, bo potem sreda, ko boste zjutraj samo 2 stopinji Celzija in se bo tu in tam lahko celo pojavila slana, meja sneženja pa se bo spustila do 1000 metrov nad morjem. No, v četrtek potem spet dokaj sončno pri 20 stopinjah.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava možnosti priložnost Limpeja in darilo ob nakupu. Honik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: In v totem studiu Andrej Mernik.
12: Dobar dan, želim, to je toto popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
13: Zdravo.
12: In vprašanje na začetku tedna je kar neka prva, prvo je seveda povezano z ledenimi možmi, kot smo slišali tudi vremenske napovedi, ne, kar pričakujemo ohladitve, kar pričakujemo poslabšanje vremena, tako da ne še čisto pospraviti polovrov, pa jaken, pa skibuck.
13: Skibucke, misliš, da res?
12: Ja, ne vem.
13: Čekaj, pa v petek je menda še...
12: Zovka.
13: Pohcana zovka,
12: ja,
13: ne?
12: Ja, pohcana zovka ali polulana zovka.
13: Polulana zovka in tudi mislim, da bo, se pravi, pohcana, ne?
12: Ja, in kaj ne rečeva, ne? Flance od paradajza naj še malo ostanejo pod streho ali vsaj v rastlinjaku. Tu so toti hudi hiti za ponedeljkovo toto popoldne, Robbie Williams, Moloko in zdaj DJ Antoine, ki nas vabi na toplo. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez.

0: Robbie Williams, trenutno še tudi na naši lestvici, tudi 30 z aktualnim hitom All My Life, tudi v totem popoldnevu, na totem radiju, 15 minut čez 16, to je Matej Nantrema, delova družba. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Evo, kak fajn. Ja, nič, je še, dober dan, dajte še izkoristite kakšno urico dve za kakšen sprehod, kljub temu, da je nekoliko bolj vetrovno, ampak vsaj toplo še je, ker prihajajo zdaj torej ledeni možje, potem v petek, kot je že Matej prepravno povedal, še polulana zofka in nekaj ohladitve bo, že jutri najprej z dežjem, v sredo pa sploh zjutraj bo ponekod možna celo slana, pa samo 2 stopinji, tak da še malo garderobo pripravite, da ne bo, da ne boste svojega sodelavca ali pa sodelavke čudno pogledali, kot je meni danes profesor Križanič, ko sem prišel v službo z dežnikom, pač ker sem poslušal toti radio, pa sem poslušal opozorila glede vremena že od totega jutra.
1: Ja, prosi, je ja, edini, ja, ki si to, ker tudi jaz nimam dežnika.
0: No, jaz sem stopil not, pa pravi profesor Križanič, kar je ti zmarelo? Ne? Kaj mi boš šele rekel v sredo? Ko končno se lahko ogrnil s šalom in obu skibucke. Da ne govorim, če bo res ekstremno, zdaj prvič po 1. novembru pride tudi moj čudovit pelc mantli zomare.
1: Joj, bolj ti še samo kučma manjka, pa mogoče ja. Si brado pustiš.
0: Ja.
1: Pa že kako darilo, ne?
0: Ja, sej. Jegar danes že nekaj govoril o božičnem radiju, tako da ne vem, če ga ne bomo štartali do petka.
1: Oj.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še toti hudi hitov. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Kygo z ekipo For Life, to je Toti Radio 16 in 22, Andrej, želim lepo toto popovdne. Dajmo zdaj poleteti v 80-ta, tako se odloči profesor Križanič in dobro, da se je Neun und neunzig Luftballons od zasedbe Nena. Verjetno pesem nikoli ne bi imela takega naslova, če Rolling Stones je na koncertu takrat v zahodnem Berlinu v tistih časih ne bi v zrak spustili balonov, ki so zaradi vetra sveda pobegnili preko berlinskega zidu v sovjetski sektor, torej vzhodno Nemčijo. In evo, ideja za toti hudi legendarni hit je bila rojena in ta čudovita glasbena zgodba nas spremlja že polnih 43 let. Nena, Neun und neunzig Luftballons.
1: Same najboljše. Od vedno.

0: Nenaj, non, non, ciklov z balons, number one hit, torej iz leta 1983. Kako je z number one hiti na naši lestvici do tih 30? Ja, imamo novega, torej novo prvo mesto od sobote.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
4: Tretje mesto.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin.

0: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
1: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
0: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
1: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kakšna je situacija na cestah ob 16:30 ve Matej Regent?
1: Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Prav tako ostajajo ta zastoja na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, radar pa v Polenšaku. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Zmerno do pretežno oblačno vreme trenutno v Mariboru in piha jugozahodnik pri 22 stopinjah, 22 tudi v Svečini, v Lendavi imate 21 stopinj, vreme se bo spremenilo. Zdaj do večera še kakšna ploha, no jutri zjutraj in dopoldne pa bodo padavine zajele vso državo, zapiha bo tudi okrepljen severni veter, zato se bo na hitro ohladilo. Zjutraj bo 11, čez dan do največ 15 stopinj. V sredo potem delno jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in zelo hladnim jutrom, okoli 2 stopini, bosta samo zjutraj, nov četrtek pa bo potem že dokaj sončno pri nekoliko prijetnejših 20 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
1: Zdravo.
0: In Matej še naprej skrbi za aktualne novice in prometne informacije. Sicer pa vas povabiva tudi v Maribox, ker konec koncev je danes ponedeljek. Kino ponedeljek v Mariboxu pa prinaša tudi nekoliko ugodnejše kinokarte. Super, ne? In kakšen je nabor, za vsako kus se nekaj najde tudi v totem popoldnevu v Mariboxu. Toti hudi hiti s Tino Turner, z Alexom Warrenom in z Erosom Ramazzottijem, ki je prejšnji vikend do zadnjega kotička napolnil tudi Zagrebško areno, kjer se je ustavil v sklopu svoje aktualne svetovne koncertne turneje. Un emozione per sempre, eden njegovih največjih hitov zdaj na totem.

0: Eden tistih hitov iz začetka njene solo kariere, Tina in pa What's Love Got To Do With It, med totimi legendarnimi hudimi hiti na Totem Radiu. Zdaj pa v kino.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: In zelo zanimivo bo v Mariboxu te dni danes. To je zelo pomembno, kino ponedelje, kar pomeni, da so karte za kino že od 5,40 € naprej. Vsi, ki pogrešate recimo kakšen starejši film, ste v Maribox vabljeni v sredo, ko bo spet čas za retro kino, tako vabi Ksenija Arzenšek.
2: Pripravite se na nepozabni filmski večer. Retro kino vas v sredo 13. maja vrača naravnost v 80-ta s kultnim filmom Top Gun. Letos mineva kar 40 let od premiere filma, ki je zaznamoval generacije gledalcev in ustvaril enega najbolj prepoznavnih akcijskih spektaklov vseh časov. Tom Cruise kot Maverick, nepozabne letalske akcije, ikonična glasba in energija, zaradi katere je Top Gun še danes prava filmska klasika. Vstopnice so že v prodaji, zato si svoje mesto zagotovite pravočasno. Se vidimo.
0: Res je to sredo, torej Top Gun za vse tiste, ki si ga face želite spet končno videti. No, sicer pa se bomo videli skupaj tudi na toti premieri, ki bo naslednjo sredo, o tem več v našem programu. Tudi v prihodnih dneh, danes pa nikar ne zamudite hudičo, ki upradi dve odlične drame in komedije ob 17.30, 19.10 in ob 20. pa glasbene drame Michael Jackson ob 19.45 in 20.40 ali pa recimo akcijskega zasen fantastičnega trilerja Mortal Kombat 2 ob 18. in ob 20.30. To sveda še zdaleč ni vse, najde se še kakšna dobra risanka, pa kakšna dobra grozivka, ampak preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte. Tudi danes, ko je ponedeljek, v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Alan Walker in Alone, to je tudi radio 10 minut pred 17. Ko je prav, da malo pobrskamo tudi po naši audio špajzi, ker ena stvar je pa res bila neverjetna, če se še malce spomnimo nazaj na petek, ne, ko sta Fras in Medvar delala svoj šov skupaj z Anjo Svera in številnimi gosti iz legendarnega kioska K67 pred umetnostno galerijo Mariboru. Do takrat si je marsikdo mislil, vse pa se na slabih petih kvadratih pa res ne da nič narediti. Aha, preverite tudi sami, vse skupaj je seveda tudi že v naši audio špajzi in zato ste vabljeni tja, pa imamo tudi svež horoskop za ta teden, kar je še en razlog več, da se tudi v totem popoldnevu ustavite v audio špajzi na totiradio.si.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.
2: Five days on the

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših
6: Toti Maxi.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
10: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
9: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
10: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
9: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav si.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav si.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Joj, dragi, vsama boli.
14: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
13: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula? Ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
14: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
13: Želetin!
14: Super, za vsak še ga nekaj.
15: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
16: Vzreje nesnic Tibaut iz Babidin 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babicih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera.
17: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
18: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
17: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
18: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
17: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
19: Radijska mreža, Toti Radio.
20: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
21: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
20: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
21: Vse za košnjo na spelec.at.
22: Ura je 17.
23: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
24: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanec Svobode Lenard Žavbi in vodja poslanske skupine Levice Luka Mesec sta danes ostro kritizirala vodenje državnega zbora pod predsednikom Zoranom Stevanovičem, opozarjata, da poslancem ni omogočena razprava in da postopki ne potekajo skladno s poslovnikom.
25: Če gledamo, kaj piše v poslovniku državnega zbora, da ima vsaka stranka pravico biti zastopana v matičnih delovnih telesih in odborih. Oni so nam to pravico odrekli mimo našega soglasja. Najprej smo protestirali neformalno na posvetu predsednika državnega zbora, potem smo protestirali s pismom, ki so ga spregledali in danes so nas preglasovali oziroma niso sploh dopustili glasovanja o tem na seji državnega zbora.
24: je povedal Luka Mesec in dodal, da v Levici in Vesni napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev, tudi ustavne presoje, se menijo, da so ogroženi temeljni demokratični postopki v parlamentu. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji pa zaradi hantavirusa je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
0: Gre za popolnoma drugačna virusa, COVID povzroča virus koronavirus, medtem ko tukaj gre za hantan virus iz družine Bunaja viride. Tudi v Sloveniji imamo podobne viruse, vendar precej drugačne, v bistvu virusa Pumala in pa Dobrava, ki pa povzroča ta drugačno klinično sliko, bi lahko rekli poenostavljeno, ki spominja na gripo podobno bolezen, v nekaterih primerih prije pa tudi do začasne prizadetosti ledvic, kot povedano, Andes virusa v Sloveniji.
24: Slovenskih potnikov ni bilo na ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, na inštitutu pa kljub temu pozorno spremljajo situacijo, saj gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Poglejmo na ceste, Matej.
24: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Policijska kontrola na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, radar pa v Polenšaku. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Italko, kimarika. Italko, Italko Kimarika!
22: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: Kar se temperatur tiče, v Mariboru 20 stopinj, 20 tudi v Majšperku na Petanjcih 21. Proti večeru se bo vreme, pravijo vremenoslovci, prehodu nekoliko umirilo, jugozahodnik bo tudi ponehal, proti jutru se bo celo nekoliko jasnilo, zjutraj bodo tako temperature okoli 11 stopinj Celzija. No, jutri čez dan nas bo zajelo poslabšanje vremena, prehodno bo zapihal okrepen severni veter, zato se bo občutno ohladilo, popoldne se bo sicer začelo jasniti, 11 stopin zjutraj, 15 pa čez dan v sredo, delno jasno, vreme zelo hladnim jutrom, ponekod se bo pojavila celo slana, neka sonca bo tudi v četrtek, ko pa se bo že segrelo spet do 20 stopin.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želiva z Matejem Regentom, 4:17 je.
24: Zdravo.
3: Evo nas, da ne pozabimo, nekaj letos gre to kar tak mimo, mimo Slovenije gre, no, Eurosong, ne, v Eurovizijskem tednu smo. Kljub temu, da se pri nas to kaj dosti ne čuti, 200 km bolj severno na Dunaju pa se zelo čuti, ja, tam je prava euforija in prav je, ne, da vse eno vemo, kljub temu, da nas ni letos zraven, kaj prav starega in zelo uporabnega spodstrešja nam še ta teden lahko pride prav. Razmislite, vam povem po treh. Meghan Trainor, Queenie pridejo in za nam bo Sabrina Carpenter skuhala vrhunski espresso za toto popoldne. Uživajte!

0: Še ena, ki jo vsi poznamo, ne? Lips are moving in pa Meghan Trainor. Se spomnite, kako smo včasih znali po Eurosongu, recimo tudi na pamet, razno razne popevke z Eurosonga. No ti...
1: Ja, mene ne glej.
0: Pravega sem izpostavil zdaj, resno. Skratka, eno glavnih vprašanj, če niste vedeli v tem tednu je, ali bo Grk pokvaril zmagoslavje Fincema. Govorimo seveda o Eurosongu, mladi, odštekani grški pevec Akilas bi naj namreč gledam to, da je drugi na stavnicah morda celo premagal, premagal Finca, ne, pevca in pa violinistko, ki trenutno vodita na stavnicah. Skratka, da vemo, o čem se gre, ker pri nas se o tem veliko ne govori. Eurosonga naša nacionalka ne bo prenašala in sem si predstavljal, kak bi to bilo, dobro, danes je tako vseeno, ker lahko na internetu marsikaj vidimo, pa imamo milijon programov v programski schemi, ne, na televiziji. V 80-ih bi bilo to povsem drugače. Ne. Predstavljajte si v 80-ih na tisoče, na deset tisoče ljudi, kak v soboto stojijo na strehi.
1: Šla v roku.
0: Ja, pa na mesto, pa ono anteno, ki je bila proti pohorskemu oddajniku usmerjena, jo obračajo proti Gracu, ne? Pa, samo, da bi na ORF-u lahko videli en del Eurovizije.
1: Pa tak, Udo da. Jürgens bi sigurno pel, ne?
0: Zdaj si me pa zadev. Merci Cheri, z katero je Udo zmagal na Eurosongu, če smo že pri tem. To je ena stvar, druga pa je, da bi morali obvezno TV stabilizator imeti poleg, da bi malo bolj močno vleklo. Ampak to so bili eni drugi časi, dan danes si vsak izbere, če bo gledal ali ne, pa ni treba antene obračati.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudih

Stokrat si manj kot 200 let, ni še 200 let, ne, kar nekaj let pa je že od pesmi Svet, od Inner Circle. In pred totim popoldnevom sva slučajno s našo študentko Emo skupaj na računalniku gledala video spot od pesmi Svet, torej od Inner Circle. In kak različno, ne, generacije razmišljam, kak različno razmišljam recimo jaz, kot pa generacija Z. Jaz sem rekel, kak dober video spot, Ema pa rekla, kak stari video spot.

0: Don Jack, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gledaj, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
8: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
7: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
8: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
7: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
9: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
10: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
9: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
10: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
11: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in

0: tisoč evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
6: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa še vedno na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
5: Pretežno oblačno je v Mariboru pri 20 stopinjah, 20 na Cvenu, 19 stopinj imate v Marjeti na Dravskem polju. Po noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas čaka potem prehod hladne fronte z nevihtami, plohami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. 11 stopinj bo zjutraj, čez dan samo 15. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo pri 16 stopinjah, zelo hladno bo jutro, v sredo, v četrtek pa dokaj sončno čez dan pri 20.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti.
9: Same najboljši.
8: Od vidno.

0: Shabuzi Bar Song Tipsy smo poslušali na Totem Radiu. Matej, Andrej, želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: V petek smo ravno v Totem popovdnevu govorili tudi o visokem jubileju, lahko rečemo očeta, ne, naravoslovni dokumentarcev Sira Davida Attenborougha. 100 let je praznoval konec tedna in na družbenih omrežjih so se hitro pojavile tudi objave, da je zdaj, ko je star 100 let, prestar celo za Lego kocke, ne, ker na škatlah od Lego kock piše recimo od 4 do 99 let. Ne.
1: Ja.
0: In evo, no, ampak je pa treba pustiti, v podjetju Lego so se hitro znašli, ne? Ravno v čast Siru Davidu so po novem na škatlah napisane, da so namenjene od 4 do 100 plus let. Evo ga.
1: Se pravi, lahko spet se stavlja. Ne?
0: Kak se hitro znajdejo, ne?
1: Mi dva, kaže, še daleč nisva prestara.
0: Valjda, da ne. Razen mogoče za Lego Duplo smo že v velikem prekršku.
1: Ne. Pri Lego Duplo je pa mišljeno, da za sestavljanje lahko porabiš od nič do 6 let. Mi dva pa sva v 2 mesecih vse sestavila.
0: Ja, te sva tako dobra.
1: Seveda.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Ed Sheeran in pa Sapphire. Zdaj, če je slučajno še do danes, slučajno, no pač kdo dvomil, da Frasje & Medvar Show ni izjemno poučna oddaja, oddaja, ki nam da številne praktične nasvete, potem ste danes zagotovo svoje mišljenje tudi spremenili, ker smo dobili marsikateri koristen nasvet o takšnih in drugačnih dišavah med 12 in 16, tudi danes.
1: Tako da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
2: To pa življenje.
1: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte z enako variant.
3: To ti radi. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
11: Kaj?
10: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
12: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Plani za vikend?
15: Nekje med.
16: Gremo tja.
17: Olej, kravice.
15: In.
17: Lačna.
15: Nekje med. A smo že tam.
17: In.
15: Kaj pa, če zavijem tukaj?
18: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
19: Citroen Autorajh Murska Sobota.
15: Karba MGE. Moja okna.
7: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
15: Murska Sobota. Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
5: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje je zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaj je s piškom za 17 evrov na osebo.
8: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Ja.
1: Ne.
14: Ži.
1: Dve.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
1: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
0: Minuta čez 18.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru Nigrad v teh dneh pospešeno izvaja čiščenje približno 22 tisoč cestnih požiralnikov na območju občine. Z uvedbo dvoizmenskega dela in dodatnimi zaposlitvami želijo izboljšati učinkovitost vzdrževanja cestne infrastrukture. Redno čiščenje je ključno za preprečevanje zastajanja meteorne vode in morebitnih poplav ob močnejših padavinah. Ob tem pozivajo tudi občane, da odstranijo listje in veje z vtočnih rešetk, kadar opazijo, da je to potrebno. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Nogometaši Barcelone pa so osvojili 29. naslov španskega prvaka. Na Camp Nou so v 35. krogu na El Clasico ugnali madridski Real z 2-0. Katalonci imajo tako 3 kroge pred koncem neulovljivih 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci.
4: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Matej, kakšna je situacija na cestah?
11: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Ostajata pa zastoja prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora ter med priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
4: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
16: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
4: Financiranje brez obresti do 7 let.
16: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
4: Nova Kia vas bo prepričala.
0: Oblačno in vetrovno je še vedno v Mariboru pri 19 stopinjah, 19 tudi v Ljutomeru, v Trnovski vasi 18 stopinj. Po noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas potem čaka prehod hladne fronte s plohami, nevihtami, tudi okrepljenim vetrom, severnim vetrom in ohladitvijo. Zjutraj bo 11, čez dan 15 stopinj. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo pri 16 stopinjah, bo pa v sredo zelo hladno jutro, ko naj bi marsikje bili samo 2 stopinji Celzija. V četrtek spet dokaj sončno pri 20 stopinjah.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
0: Kmalo pa tudi naša odlična ekipa totega reporterja Milana z novo epizodo. Tokrat so bili na testu hoje. Kaj smo tam izvedeli, pa torej slišite po treh. Joe, End of Beginning, Latricia McNeil, Stranded. Zdaj pa še nekaj za dober ritem. Axwell in Ingrosso, More Than You Know.
4: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: To je toti radio. Joe je bil to End of Beginning, zdaj pa skrajni čas 15:18 za še eno novo avanturo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: minuti, Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahoditi.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ima stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahoditi, ne, jaz prišel.
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, ne. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Se si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem ne sramni, idi ti, ne.
1: Lahko ti zdaj kar grem, pa...
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da... Da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On me vprašal, če glav hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hoditi.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Ja, pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***di mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ja. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram nit?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži bek, ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Prav je seveda, da imamo zdrave in pa čiste zobe z najboljšo in pa najbolj smešno ščetko na svetu. Še vedno omejena količina obeljenih VBO premium zobnih ščetk. Totega reportera Milana te dni za samo 3,90 € na voljo so samo na spletu na vbodental.si.

odlični Luis Capaldi, Before You Go na Totem Radio. Britanska rock zasedba Katrina and the Waves je svoj največji hit glasbene kariere dobila leta 1997, ko so zmagali na Eurosongu z Love Shine a Light.

0: Tega se še vsi dobro spomnimo, ampak predtem so pa 12 let, dolgih 12 let, imeli eno samo res veliko uspešnico. To je bila Walking on Sunshine. Zato, ker ledeni možje v tem tednu prinašajo očitno tudi ohladitve, hladen veter, nižje temperature, celo slano sredo ponekod zjutraj, je prav, da si zdaj privoščimo nekaj sonca. Walking on Sunshine s Katrino and the Waves na Totem.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Dimaxi.
1: Liza Maja, tate dan mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si.
12: Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
14: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
15: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
14: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
15: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
14: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Na štajerski avtocesti ostanite previdni, pokvarjeno vozilo namreč ovira promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora. Sicer po naših podatkih brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, če se karkoli spremeni, nas pokličite na 080-1055. 19 stopinj v Mariboru, 19 tudi v Bezeni, v Kuzmi 20. Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, plohami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Zjutraj bo 11, čez dan okoli 15 stopinj. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno pri 2 stopinjah, čez dan bo okoli 16.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Dober dan, želim. Toto popoldne gre naprej. Ponedeljek je ob 18.34. Če je vse drugo že bilo kislo danes, zakaj vas ne bi nasmejal Tinetov slabi vic, ki se je danes spet vrnil v toti studio. Kaj je tokrat našoliral Tine po treh totih hitih? Huba Stank, Unatas in Laurel All In, tu pa so legendarni Van Halen in Jump.

0: Ko pa Stang, The Reason, še en hud hit na totem radiju, totem popoldnevu, 15 minut pred 19. Če se cel dan niste nasmejali, potem je skrajni čas, da to naredite zdaj. In evo ga, Tinetov slabi vic je danes prišel spet ob pravem času.
1: Čuj, fraz? neposredno po odnosu.
2: Čuj, ljubi, gled se pa, mali penis, pa res ni nič tak hudega.
1: Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
3: Vedo! Vedo!
4: Lep. Pa lep ponedeljek. Vsem skupaj.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

še en vrhunska za poslušati, Nina Pušar in pa Nemirna kri na Totem Radiu. Zdaj pa je čas, da pogledamo na našo lestvico tudi 30 let dobre glasbe, ki se je kar fajn premešala minulo soboto. In sicer sploh BB Rexa in pa Faithless, trenutno ena največkrat predvajanih pesmi na Totem Radiu, je zabeležila lep skok iz 26. na 18. mesto in zagotovo to ni vse, kar bomo še videli in slišali v prihodnih tednih. Kar tak so nas, lahko rečemo, temu malo nostalgično, ne, spomnili na Faithless, New Religion in pa BB Rexa v teh dneh in dajmo poslušati toti hudi hit tega trenutka tudi zdaj, v Totem popoldnevu.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši Toti Maxi.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 0415308898.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
5: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
3: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
5: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
3: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
5: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
6: Ej, kam pa greš letos na dopust?
7: Najprej v PSC Ljutomer.
6: Kak to misliš?
7: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
6: Aha!
7: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
6: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
7: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
6: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
5: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 30 30.
9: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
10: Top cena, le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
11: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Koma ti odiš po kompresijske nogovice?
12: V Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota, pa še 10% popust dobim.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Ura je 19.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pokrajinski muzej Maribor letos že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko oblačilne kulture na svež in sodoben način. Letos bodo predstavili pokrivala, eno najstarejših oblik družbenega označevanja, ter kot večplastne predmete, ki združujejo funkcionalne, simbolne in estetske razsežnosti oblačilne kulture. V okviru omenjenega projekta pa pripravljajo tudi različne razstave.
14: Ponujamo kar 4 občasne razstave. Osrednja razstava, ki je vsako leto srčika meseca mode muzeju, je razstava muzejskih eksponatov iz bogate zbirke oblačilne kulture. V zbirki oblačilne kulture hranimo več kot 700 različnih pokrival, ki so razvrščeni v različne zbirke, od modne zbirke do cerkvenih liturgičnih oblačil, do vojaških.
13: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Mesec mode bodo zaključili z dvema modnima revijama, ki bosta 21. in 28. maja. Poslanci državnega zbora danes odločajo o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. Janja Sluga bo po predlogu Gibanja Svoboda vodila komisijo za nadzor obveščevalnih služb, Alenka Bratušek pa komisijo za nadzor javnih financ. SDS medtem za vodenje odborov predlaga Žana Mahniča in Aleša Hojsa, kar po ocenah nekaterih nakazuje, da bi lahko ostala v državnem zboru tudi v prihodnjem mandatu vlade. V maju in juniju pa bo na Dravskem polju in okolici potekalo več kot 20 dogodkov v okviru Mednarodnega dneva muzejev. Med drugim bosta 16. in 17. maja svoja vrata odprli Grilova etnološka zbirka v gradu Rače ter muzej starodobnikov na kmetiji Palu Zlatoličju. V nadaljevanju meseca sledijo še gasilska veselica v Račah, ljudska tržnica v Cirkovcah ter številni drugi dogodki, namenjeni druženju in ohranjanju lokalne dediščine.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Prez večjih težav na cestah v našem koncu v tem trenutku, če še karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa vam želimo prijetno vožnjo.
18: Italko, Kimarika. Italko, Kimarika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
17: Neka sonca se je še pokazalo v Mariboru pri 18 stopinjah, trenutno v Slovenskih Konicah tudi 18 stopinj, v Moravskih Toplicah pa 19. Po noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim severnim vetrom in hitro ohladitvijo. 11 stopinj bo zjutraj, čez dan okoli 15. V sredo kaže na delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo pri zelo hladnem jutru, čez dan bo potem 16 stopinj. Četrtek dokaj sončno, pri 20 stopinjah.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Lep pozdrav, 4 minute čez 19, so fajn, da ostajate z nami. Fajn je tudi, da izkoristimo do konca današnji ponedeljek. Lahko še gremo v kino pogledati kakšen vrhunski film. Recimo enega takega, ki je bil najbolj gledan na svetu, tudi v tem vikendu, za katerega gre po treh totih hitih. Ana Nakla prihaja pa Dire Straits, tu pa je tudi Kygo in Whatever. Uživajte.
20: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Anana Club, Aleph Harben in You Not Us, to ti hudi hit Supergirls smo poslušali na Totem Radiu. Točno 45 minut imate zdaj časa, da hitro oblečete kavbojke, najbolj udoben pulover in si privoščite odličen filmski večer v Mariboxu, Hudičoka v Pradi 2, tudi danes ob 20.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verje bo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem... Okay.
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nase deri, tu zdaj pa hlače rešiš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
1: Hudičeka v Pradi 2. Mariboxu.

0: Točno 30 ima letos let, namreč Šoti Hudi Hit, The Only Thing That Looks Good On Me Is You, in to je bil legendarni Bryan Adams na Totem Radio. In zdaj še keni glasbeni novosti, ker letos nismo imeli svojega izbora za Eurosong, nismo imeli Eme, ne? So se številni glasbeniki tudi odločili, da malo v tujini poskusijo srečo, tako sta naredila tudi Marjetka in Parej, in pesem Alu Alu Alu je te dni dobila tudi slovensko verzijo. Evo in je že med totimi hudimi hiti na Totem radiju. Poslušamo Marejo, Alu, Alu, Alu, slovenščini.
1: Dobar večer!

0: Marea in Alu, Alu, Alu, in odalevanju na Totem Radio, Sean Paul in Dua Lipa. No, laj poslušamo takoj, ko še enkrat preverimo, ali je kje še morda gneča na cestah in kakšno vreme prinašajo ledeni možje v nadaljevanju tedna.
1: Toti Maxi.
2: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
1: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
2: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
1: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
7: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
6: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
7: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
6: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
8: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
9: Novo center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
10: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
9: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
10: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
11: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah v našem koncu brez posebnosti v tem trenutku, ampak to se lahko hitro spremeni, če se bo, pokličite 080-10-55. Še imamo nekaj sonca pri 20 stopinjah v Mariboru, v Učivasi 20, v Staršah 19 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal tudi okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo. No, popoldne se bo sicer že jasnilo, bo pa kar sveže, zjutraj 11, čez dan potem okoli 15 stopinj. V sredo kaže na delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, pričakujemo pa v sredo tudi zelo hladno jutro pri samo 2 stopinjah Celzija. Četrtek potem spet sončno pri 20 stopinjah.
1: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od

še na znanšu lesvice, tudi 30, Jennifer Lopez in pa Save Me Tonight, skupaj s Sevidom Geto se razume, zato je tudi dobila takšne res dobre dance ritme. 19 in 43, Andrej, želim lepo toto popoldne, lep toti večer, ki kmalo tudi prihaja. Zdaj bomo, lahko temu rečemo, ubili dve muhi na en mah. Rojstni dan in pa number one hit. Se spomnite Holly Valance, avstralske pevke, avstralskega fotomodela, avstrijske igralke, ker njena kariera se je začela v tisti dobri stari žajfnici Sosedje, če je kdaj kdo gledal že konec 90-ih. Od takrat pa je Holly pravzaprav počela marsikaj, ampak najbolj smo si jo zapomnili po priredbi pesmi Kiss Kiss. Gre jasno za angleško verzijo turškega Tarkana in pa našega Vilija Resnika tudi, ki je prav tako naredil priredbo. Kot zanimivost naj dodam, da je Holly Valance pravzaprav tak čist malo, mogoče malo pobratena z nami, kot to radi rečemo. Njen oče je namreč srbski pianist Rajko Vukadinović in to je tudi njen pravi priimek. Mi jo poznamo kot Holly Valance in ne samo, da Holly Valance danes praznuje 43. rojstni dan, čestitamo na današnji dan, leta 2002 je bila tudi na vrhu britanske lestvice s svojim največjim hitom do zdaj, Kiss Kiss. Mua.

0: Leoni, Holding On, to je Toti Radio 10 minut pred 20. Anja, Tomaš in Marko so bili z vami tudi danes med 12. in 16. Frasir Medvaršovo. In kot je v dobri navadi, Frasir Medvaršova tam ne manjka koristnih nasvetov, ki pa veliko krat malo uidejo v katero smer.
1: Tak da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
2: To pa življenje.
1: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte za enako variant.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Zelo 80 s tem hudim hitom od Culture Clubu Karma Chameleon na Totem Radiu. Dobro, kaj bomo počeli danes večer? Poslušali bomo tote hude hite in marsikaj je pripravil profesor Križanič. Elton John nas v Totem hudim hitu iz začetka 90-ih recimo vabi na pijačo v klub na koncu ulice. Club at the end of the street bomo poslušali. Mi pa bodo poskrbeli za še zadnje sončne žarke danes. Še en dotih hit, ki ga vsi poznamo, Moje sonce, in lahko zaključite današnji večer tudi v stilu Ella Langley. In to naše generacije najbolj paše za ta večer na Easy s kakšnim dobrim country hudim hitom. Uživajte tudi ob Ellie Langley in njenem Choosing Texas. V nadaljevanju, Andrej, bom z vami spet jutri ob 16. Lep večer in ničte, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
1: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
2: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
1: Nakupuj, okušaj, raziskuj. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
5: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: no. Toti Maxi.
1: Stefri Pravlini na kolesarski BT Cikliniziju.
2: U soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni u BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se u 10, 30 ali 50 km.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Festival na kupo in zabave v BTC City Murska Sobota.
0: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
1: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu na kupo in zabave. BTC City Murska Sobota.
0: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Si želite popolno trato brez napora?
3: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
2: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
3: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
2: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Beauty Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski bicikli niziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
2: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
1: Prihranite do 6000 evrov.
2: KGM Tivoli, že od 17.499 evrov. In večji Torres, za manj kot 25.000 evrov.
1: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.